0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media Radio Ai Noștri.
2: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
3: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de Ai Noștri prezentate.
4: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
5: Doar un americano.
3: Două continente,
6: două microfoane
3: și energie la pătrat.
6: Și o chitară cu rime de acordat.
4: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu sanda și ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano. Americano.
7: Americano. Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
8: Normal, ca tot omul, de ce?
7: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
8: Aha, deci nu-i stomatologie. Fast food medical.
7: Exact! Au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
8: Și toate într-un singur loc?
7: Totul in-house.
8: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
9: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
10: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
11: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
12: Ai Noștri.
4: 92.1 FM Chișinău.
12: Ai Noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: 3 scaune, 2 invitați, un arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
1: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
1: Depinde ce înțelege roata, roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
1: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-Face Battle
2: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
1: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
0: Ai Noștri. Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim!
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Ai noștri.
4: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
3: Ai noștri.
5: Ai noștri.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
2: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
3: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
0: Doar un americano.
2: Două continente,
4: două microfoane
2: și energie la pătrat.
4: Și o chitară cu rime de acordat.
3: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16.

0: centrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio ai noștri.
3: Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: Hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și VibeFM.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Și din nou în difuzoarele tale se dau tare, cât mai tare, hiturile tale preferate, toate mixate la Top Hits in the Mix. Sunt Flavie DJ, bine te-am regăsit. Astăzi ne întâlnim cu Denzel, Hugel, Pascal Junior, Fly Project, Coldplay, Emma și chiar acum începem cu Holy Moly, Uită-te în ochii mei. Sunt Flavie DJ, ascult Top Hits in the Mix.

difuzoare la Top Kids în Mix, toată mixată timp de 60 de minute, mai și povestim despre acesta, inclusiv despre Coldplay, Adventure of a Lifetime. Piesa de debut de pe cel de-al 7-lea album de studio al trupei, intitulat A Head Full of Dreams, din 2015. Melodia este despre entuziasmul de a te simți din nou viu, plin de energie și inspirație datorită unei conexiuni profunde cu cineva drag. Are un videoclip memorabil, faimos pentru utilizarea tehnologiei de captare a mișcării, transformând membrii trupei în cimpanzei care dansează. Cântecul a marcat o schimbare optimistă în cariera trupei, fiind descris ca un imn al bucuriei și al aventurii vieții. Adventure of a Lifetime, de la Coldplay, la Top Hits in the Mix. Continuăm mixul, sunt Flavi DJ și îți aduc The Urs, Vântul și chiar acum Emma, Noaptea, ambele remixate de mine. Ascult.

Top Kids in the Mix este programul care se dă tare în vizoare cu hiturile tale preferate, mixate. Eu sunt Flavie DJ și se aduc și detalii picante despre hiturile artiștilor tăi îndrăgiți. Old Town Road e vorba de piesa de debut a artistului american Lil Nas, lansat inițial în decembrie 2018. Melodia a devenit un fenomen global, combinând elemente de trap și country, stil pe care artistul l-a numit Country Trap. Piesa a devenit celebră pe TikTok prin E-How Challenge, unde utilizatorii se filmau transformându-se în cowboy. Billboard a eliminat piesa din clasamentul Hot Country Song, susținând că nu conține suficiente elemente de muzică country modernă. Această decizie a fost criticată de unii ca fiind motivată rasial, deși Billboard a negat acest lucru. Pentru a-și susține statutul de piese country, Lil Nas a lansat un remix cu legenda country Billy Ray Cyrus, care a propulsat piesa pe locul întâi în Billboard Hot 100 pentru un record de 19 săptămâni. Mergem mai departe cu Semne de la Joshica Brown și chiar acum Alex Gaudino cu I Love You Sunny, reluare de la Bonnie M. Hiturile tale preferate mixate la Top Hits in the Mix. Top.

0: canalele de socializare, dar și pe YouTube, unde îți aduc hituri mixate, filmate în diferite colțuri ale lumii, inclusiv în Statele Unite și nu numai. Te-am cuprins? Ne reauzim și mâine la Top Hits in the Mix.
1: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.

0: ai noștri.
1: Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
2: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
3: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
1: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
3: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
2: aici te punem în mișcare.
1: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
4: Wow! Bună dimineața, lume dragă și frumoasă! Este treaba noastră cu Vania în această dimineață și vă spun, bine ați venit pe frecvența 92.1 FM și dacă ne ascultați prin aplicația Radio Ai Noștri, vă spun și celor de peste hotare, bine v-ați trezit, cum vă este dispoziția. Astăzi este zi de miercuri, 6 mai. Da, dacă ieri am încrucat zilele în calendar, astăzi sunt sigur că este zi de miercuri, deoarece m-am trezit dimineața foarte bine și sunt cu dispoziție bună și sunt gata să împărtășesc această energie împreună cu voi. Așadar, vă reamintesc despre numărul nostru de WhatsApp, +373 633 1000. Mă bucur că sunteți alături de noi și zic, hai să începem, să dăm startul distracției aici la Radio Ai Noștri. Ai Noștri, dați volumul mai tare pentru că începe show-ul vostru preferat și cine va începe? Va începe Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Haideți să aducem un strop de dragoste în sufletele voastre dis de dimineață.

Meteo. Meteo. Pentru astăzi, meteorologii prognozează pentru Republica Moldova vreme senină și fără precipitații. Așadar, și conform datelor acestora, pe întreg teritoriul țării se va menține o vreme însorită fără schimbări semnificative. Așadar, la Chișinău sunt 14 grade și maximele astăzi vor fi până la 26. Nordul țării ne arată 15 grade la moment și maximele până la 27. Sudul 13 grade la moment și maximele până la 24. Londra, 8 grade maximele până la 14. Paris, 9 grade maximele până la 14. Cer noros. La Roma sunt 15 grade. La fel, vreme posomorâtă și maximele 22 de grade. La Bruxelles, plouă mărunt, 8 grade la moment, maximele până la 13. Dublin, 5 grade maximele până la 13 și cer parțial noros. Frankfurt, 12 grade maximele până la 19. Și mai mult înnorat astăzi va fi. La Moscova sunt 17 grade, maximele până la 23, mai mult înnorat. Astana, parțial înnorat, maximele până la 24. La București sunt 12 grade la moment, predominant însorit și maximele vor fi până la 25. Și urmează să ne bucure pe noi și să ne dea un strop de energie frumoasă și culoare rozovă, Cătălina Solomac și Pink Margarita.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Hei, diaspora! E timpul să ne adunăm! Pe 28 iunie la Northampton dăm startul celul mai tare eveniment al verii. Diaspora Fest, sport și tradiții. Muzică live cu magnat și feoctist, Vali Bogean și alți invitați speciali. Activități sportive, bucate tradiționale, distracție pentru copii și emoții pentru toată familia. De la ora 10 ne adunăm împreună pentru că oriunde am fi, cu inima, rămânem acasă. Diaspora Fest, unde tradiții se simte, iar distracția nu se oprește. 28 iunie la Racecourse Park, Northampton, sărbătorește o mică Moldovă. Fii acolo. Detalii pe Facebook, Diaspora Fest, sport și tradiții. Intrare liberă. Partener media, radio ai noștri.
2: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.

Dacă cumva prenumele tău este Iure, Gheorghe, Gheorghios, Jorge, George, Georgi, Geta, Georgia, Georgiana, îți spun la mulți, mulți ani, deoarece astăzi, în primul rând, voi sărbătoriți ziua onomastică și îl sărbătorim pe Sfântul Gheorghe, una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. În tradiția populară, de azi începe oficial sezonul cald, iar vorba din popor spune: Sfântul Gheorghe tocmește, Sfântul Dumitru plătește. Să zicem că în ajun gospodarii pun verdeață la porți și la grajduri pentru protecție, iar noaptea este considerată una cu energii speciale, așa că animalele erau păzite cu mare grijă. Nu uităm nici de pomeni oferite pentru cei dragi trecuți în neființă. Așadar, dacă aveți sărbătoriți, nu uitați să le spuneți un sincer la mulți ani și să le faceți ziua mai frumoasă. În continuare, piesa care este dedicată de data aceasta pentru toți gheorghii, la portiță, la gheorghiță, surorile Osoianu.

Nou de ne nu mai e motive că găsim să sărbătorim orice. Astăzi, pe data de 6, mai marcăm un moment cu adevărat special. 36 de ani de la Podul de Flori. Mama îmi spunea foarte des despre acest eveniment, că zicea că a fost pe acolo. Așadar, pe 6 mai 1990, pentru prima dată după 10 de ani, granița de pe Prut a fost deschisă, iar sute de mii de oameni au trecut fără pașaport, doar cu dorul de a se revedea. Au aruncat flori pe apă, transformând Prutul din hotar în punte. Evenimentul a avut loc în mai multe puncte de trecere și a rămas un simbol puternic al apropierii dintre oameni. Astăzi, acea dorință s-a transformat în legături concrete. Deci, noi, Republica Moldova, împreună cu România, avem 7 poduri rutiere și feroviare peste Prut, care unesc aceste două țări, iar planurile continuă. Un moment de istorie care ne amintește cât de aproape putem fi atunci când vrem cu adevărat. Și în acești 36 de ani, mulți dintre cetățenii Republicii Moldova sunt stabiliți în România, își continuă cariera, una dintre care este și Eva Timuș, o interpretă de succes din Bălți. Așadar, în continuare, ea vine aici în playlist. Așadar, Eva, suntem gata să te auzim.

0: Sub această melodie, eu cred că multe modele au defilat pe diferite podiumuri și dacă să vorbim despre podiumuri fashion, luni la New York a avut loc Met Gala. Cu siguranță cei care stau pe Facebook, Instagram, TikTok au văzut deja secvențe video, poze de la acest eveniment, deoarece este unul dintre cele mai exclusiviste evenimente din lume și principală gală de strângere de fonduri pentru costume, pentru costume. Așa. Anul acesta, evenimentul a adunat aproximativ 450 de invitați din modă, film, politică și tehnologie și a strâns un record de 42 de milioane de dolari. Gala a fost și una controversată. Prezența lui Jeff Bezos a stârnit proteste și discuții în mediul online legate de activitatea companiei sale. Iar, ca de fiecare dată, atenția a fost, evident, pe covorul roșu, unde vedetele au impresionat, dar și surprins cu ținute neobișnuite. Ieri am auzit un pic de informație de la stilista, colorista, colega noastră Cristina Cuculescu, iar astăzi sunt curios despre ce ea ne va povesti.
1: Salutare, sunt Cristina Cuculescu, stilist personal, iar tu asculți rubrica Stilista Colorista, ținute și culori pe înțelesul tuturor. Coloriștii mei, dacă ieri am vorbit despre Gala Met, unde fiecare apariție transmite un mesaj, astăzi mergem înapoi la viața noastră reală. Pentru că și la nuntă, aniversare, botez, lansare sau petrecere elegantă, culoarea outfitului vorbește înaintea ta. Înainte să spui bună seara, culoarea deja a spus ceva pentru tine. Dacă porți roșu, curaj, energie, senzualitate, încredere, roșul rar intră discret într-o încăpere. Perfect când vrei impact. Dacă porți blue marin sau albastru, eleganță, seriozitate, control, rafinament, foarte bun când vrei să pari clasic, fără efort. Dacă porți verde smarald sau oliv, lux liniștit, echilibru, stabilitate, genul de om care nu trebuie să demonstreze nimic. Dacă porți galben, chef de viață, optimism, energie socială, dar și personalitate curajoasă. Iar dacă porți roz, un roz pal este delicatețe, un roz intens, ești sigur pe tine și rozul prăfuit, sofisticare modernă. Dacă porți alb, dai senzație de fresh, curat și elegant, dar ești atent la eveniment și context. Iar dacă porți ciocolată, maro, una dintre cele mai elegante alegeri ale momentului, transmiți stabilitate, gust bun și lux matur. Lecția mea, la următorul eveniment, întreabă-te ce vreau să transmit, nu doar ce-mi vine mie bine. Întrebarea mea pentru voi, ce culoare purtați mai des când vreți să vă simțiți puternici? Sunt Cristina Cuculescu, atât pentru azi și ne auzim data viitoare!
0: Mulțumim, Cristina, pentru informații. Ne-a întrebat ce culoare ne place nouă să purtăm ca să ne simțim puternici. Eu merg pe varianta clasică, alb-negru, așa cum sunt și astăzi îmbrăcat. Dar dacă să vorbim despre evenimentele ale noastre care vin, vorbim despre cumătrii, despre nunții, botezuri, aici suntem noi foarte și foarte creativi. De la culoarea roz, burgundie, în trend era perioada să ne îmbrăcăm în culorile de nuanțele, așa, nude. Acum, eu cred, fiecare își alege stilul la eveniment. Este și un dress code. Mulți dintre organizatori a evenimentelor și chiar și mirii optează să informeze oaspeții din timp. Și majoritatea oamenilor observ că respectă aceste reguli. Aici chiar pun like și este un eveniment foarte și foarte frumos. Dar important să nu vă îmbrăcați fetele niciodată la nuntă, să nu luați rochile de culoarea alb, pentru că în alb e doar mireasa. Și băieți, na, important să nu să nu fie într-o culoare cu costumul mirelui. De aia, de fiecare dată întreb în ce culoare ei vor fi îmbrăcați, ca să nu venim ambii în aceeași culoare. Ca, na, oaspeții care vin și nu-l cunosc pe Miri, să nu creadă că mirile evenimentului sunt eu. Dar important e să vă simțiți bine, chiar dacă uneori rochia dumneavoastră are mulți clipici decât globul de Revelion, sau, în cazul bărbaților, dacă vi s-a rupt cămașa, na, să nu focusați prea multă atenție pentru asta. Spuneți și voi că este un element de trend a anului 2026.
2: Hiturile tale preferate.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media Radio Ai Noștri.
0: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
2: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
2: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
3: Oh, yeah.
4: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
5: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
7: Ai Noștri. Ai Noștri.
8: Ești cu Ai Noștri.
0: 92.1 FM.

Tot mai mulți părinți caută ajutor fie pentru câteva ore, fie pe termen lung de a sta cu copiii. Deci vorbim despre serviciu de dădacă, babysitter, numiți cum doriți. În Moldova acest domeniu rămâne puțin reglementat. Deci multe bune lucrează încă informal, fără un contract și fără protecție socială.

0: vorba de nopți, weekenduri sau sunt mai mulți copii în familie. Dacă ne uităm în alte țări, diferențele sunt mari. În România, prețurile sunt puțin mai ridicate în orașele mari, iar în statele din Europa de Vest sau Statele Unite ale Americii, babysitting-ul este un serviciu bine reglementat, cu contracte clare, asigurări și tarife mult mai mari pe oră. Specialiștii spun că un contract clar și verificarea experienței bunei sunt esențiale pentru siguranța copilului și liniștea părinților. Și acum întrebarea pentru voi, stimați ascultători. Ați lăsa copilul cu o bună fără contract sau vi se pare obligatoriu să fie totul oficial și reglementat? Și dacă cineva are sau a avut experiență de a fi bună, fie în Moldova, fie peste hotare, vă rog frumos să ne scrieți pe numărul nostru de WhatsApp +37 36 033 1000 cum a fost și care au fost condițiile atunci de angajare. Sunt chiar curios.
1: Hiturile tale preferate.

Maria Mirabela de la Katy Ren, probabil acest filmuleț, acest film mulți l-au vizionat și desen animat în copilăria sa, nu știu dacă copiii din ziua de azi l-au privit. Așadar, ne scrie o ascultătoare din Germania

Ana, vreau să vă povestesc pe scurt cum e viața de bonă aici. Lucrez ca bonă la o familie cu 2 copii, unul mic de grădiniță 3 ani și unul de școală 9 ani. Programul e destul de clar, de luni până sâmbătă și am și o zi liberă. Ce m-a surprins cel mai mult e că totul oficial, contract din prima zi și ore stabilite clar. Copiii sunt activi, responsabilitatea e mare, dar și respectul părinților este pe măsură. Sincer, diferența față de Moldova e că aici, în Germania, unde locuiește doamna, munca de bonă e văzută ca o meserie serioasă, nu doar ca ajutor pe acasă. Vă salut cu drag și vă ascult mereu de aici. Pupici, mulțumim frumos pentru că ne-ați împărtășit această experiență. Nu știu dacă continuați să lucrați ca bonă, presupun că da. Vă spor la muncă, iar noi continuăm mai departe. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp +37 36 033 1000 și în cea de-a doua oră a emisiunii Treaba Noastră în această zi de miercuri, ca de obicei, vin cu două recomandări noi din domeniul muzical. Așadar, astăzi vom vota una dintre două piese care va ajunge în playlistul nostru. Dacă puneți like, ea neapărat va nimeri. Dacă nu, îi mai dăm o șansă, poate data viitoare. Așadar, fiți pe frecvența 92.1 FM și nu uitați de aplicația radio ai noștri ca să fiți și mai alături de noi, fie în Republica Moldova, fie peste hotare. Și da, nu uitați să accesați paginile noastre pe social media, Instagram, Facebook, suntem absolut peste tot. TikTok, YouTube, deci, na, ne găsiți radio ai noștri și suntem bucuroși când ne urmăriți, ne comentați postările și priviți interviurile care sunt postate pe pagina noastră de YouTube. Așadar, în Chișinău este ora exactă, ora 9. Radio ai noștri.

0: Hei, bună dimineața! O nouă oră cu treaba noastră.
1: O nouă oră cu treaba noastră, sunt la microfon eu, Vania, în această dimineață și sunt bucuros să vă anunț rubrica pe care noi o avem zilnic și ne dăm cu părerea, doar că ediția de miercuri este una mai specială. Like, dislike, like, dislike. Așadar, în această dimineață vorbim despre două piese ce au fost lansate recent și vor lupta pentru a ajunge în playlistul nostru a frecvenței 92.1 FM, radio ai noștri. Așadar, despre prima piesă putem vorbi ca despre un sentiment pe care mulți îl cunosc, dragostea, aceea care nu e împărtășită sau dorul care te prinde tare de tot. Se spune că lovesickness, adică suferință din dragoste, este unul dintre cele mai intense stări prin care poate trece un om. Și direct din Berlin vine interpreta Paula Stellar cu piesa Lovesick, care exact asta transmite. Vorba despre haosul emoțional, sinceritatea brută și senzația că nu mai poți fugi de propriile sentimente. Așadar, în premieră, haideți să vă dau o secvență a acestei piese și vă reamintesc că secvențele vor fi încărcate pe paginile noastre de Instagram și Facebook în Stories, în cadrul rubricii Like, Dislike, și dacă adună multe like-uri, ea va fi introdusă, piesa va fi introdusă în playlistul nostru. Dacă nu, îi mai dăm o șansă data viitoare. Așadar, haideți să ascultăm Paula Stellar, Lovesick.

timpul. Un drive de el transmite interpreta și dacă v-a plăcut această secvență și doriți să o reauziți în continuare pe frecvența noastră, neapărat intrați și o votați dacă v-a plăcut. Următoarea interpretă ce vine cu o premieră, vorbim despre Loredana Groza, cunoscută ca interpreta din România Loredana, și piesa ei nouă care are denumirea În ochii tăi. Așa, dar haideți să vedem ce este și ce putem vedea în ochii Loredanei.

Loredana, în ochii tăi, așadar vă reamintesc că aceste secvențe vor fi încărcate pe pagina noastră de Instagram și Facebook chiar acum, așadar vă dați cu părerea, v-a plăcut sau nu v-a plăcut. Cea care a adunat mai multe like-uri va fi introdusă în playlistul nostru. Deci totul depinde acum de voi, stimați ascultători. În continuare la noi Felicia, My System, reprezentanta Suediei la Eurovision. Anul acesta îi dorim mult succes, dar mai mult succes îi dorim, voi știți cui. Satoshi, salut!

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Ai noștri. Radio ai noștri. Ai noștri.

Dimineți, împreună cu Ami și Nostalgia Retro. Noi aici, în cadrul misiunii Treaba Noastră, avem un jingle dimineți neliniștite, dimineți nebune. Păi iată, chiar zile nebune au avut un cuplu din Bavaria, care este acuzat că a sustras aproape 2 milioane de euro din parcometrele unui oraș pe parcursul a aproximativ 10 ani. Bărbatul era angajat chiar la serviciul de golire a aparatelor de taxare, iar împreună cu soția ar fi profitat de acest acces pentru a lua în mod repetat sume de bani fără să fie descoperiți o perioadă îndelungată. Aici apare întrebare, păi da, camerele care sunt pe teritoriul parcării sunt o glumă sau ce? Așadar, potrivit anchetei, banii erau apoi depuși în conturi personale sau transformați în vouchere de cumpărături. În total, doar între 2020 și 2025 ar fi fost sustrași peste 1,3 milioane de euro în sute de cazuri. Cazul a ieșit la iveală abia în momentul în care o bancă a semnalat depuneri neobișnuit de mari de monede, suspectând posibile operațiuni de spălare de bani. De aici a pornit ancheta care a adus la descoperirea întregii scheme. În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut faptele și a declarat că totul a început cu sume mici, dar a continuat până a devenit de obicei greu de oprit. E ca și o dependență, încerci cu puțin, iar ajungi apoi să nu te poți opri. Autoritățile spun că acum încearcă recuperarea banilor, iar cuplul riscă până la 10 ani de închisoare pentru furt comercial. Așadar, 2 milioane de euro în 10 ani și 1,3 milioane dintre care au fost în 5 ani, din 2020-2025. Eu mereu sunt așa, întrebat de curajul oamenilor care fac astfel de acțiuni. Păi chiar nu se tem de legi, nu se tem de închisoare sau să fie prinși sau, după părerea lor, sunt actori a unui film din Hollywood. Nu, e viață reală. Deci faci astfel de acțiuni grave, vei primi și vei primi și o amendă foarte usturoitoare, dar aici nu e așa de vorbă de amendă. Aici e vorba că nu poți vedea libertatea pe mulți ani. Oare este pe merit să faci astfel de acțiuni? Nu știu. Eu pun dislike și nu recomand să luați exemplu de la cuplu din Bavaria. Așadar, luați mai bine exemplu de cuplu de la radioi noștri, care sunt mereu prezenți aici în fiecare dimineață și vă împărtășim și vă transmitem energia bună și dispoziție la maxim. În continuare, 1000 de minciuni, despre 1000 de minciuni ne cântă Nicoleta Gavrilița.

0: hiturile tale preferate.
1: Hiturile tale preferate sunt aici pe 92.1 FM. La microfon sunt eu, Vania, și continuăm mai departe cu știrile așa interesante venite de data aceasta din Statele Unite. O femeie de 42 de ani din statul Florida, iată aici avem niște cunoscuți în Florida, vă spun hello. Deci, dar în cazul dat, o femeie de 42 de ani a fost reținută de poliție după un incident într-un bloc de locuințe. Când agenții au ajuns la fața locului, au încercat să o rețină. Însă femeia e una foarte creativă și a refuzat, chiar și a închis ușa în fața lor. Situația a escaladat, iar după ce polițiștii au intrat și au încătușat-o, femeia a făcut o declarație surprinzătoare. Știți doar trendul acesta? E cum trend? Cu toată chestia aia cu auto-identificarea. Eu sunt bărbat, mă auto-identific ca pasăre, eu sunt femeie, mă auto-identific ca o pisică. Iată și femeia de 42 de ani din Statele Unite a zis că o cheamă Donald Duck. Deci da, ea s-a auto-identificat fiind un personaj din desene animate. Autoritățile nu au apreciat gluma și i-au mai adăugat o acuzație pentru rezistență la arest, inclusiv pentru folosirea unui nume fals. Da, ea a fost eliberată pe cauțiune, urmând să ajungă în fața instanței. Uneori, în loc să te scoți din necaz, poți să-ți creezi un personaj și mai mare. Poate a vrut să spună că este Donald Trump, dar așa... în vocabularul ei nu era cuvântul Trump și a zis, des, mai spun și eu, Donald Duck. Se pare că nu e bine să te dai, știi, ca Donald Duck când poliția te întreabă cum te cheamă. Că, na, până la urma urmei nu e Disneyland, dar e vorba despre un dosar penal. Nu știu, dacă aș fi în situația femeii, mi-aș spune numele real. Doar că numele real și cel care e la radio... Nu e cu mare diferență, dar este. Și deja lasă-mă caute. Așadar, continuăm cu hiturile cele mai tari pe frecvența 92.1 FM și îl avem pe Darin, piesa Step Up, băieți, boys, girls. Această piesă o dedic tuturor celor care au fost pe la discoteci în anii 2000.

0: Așadar, un vibe a discotecilor și a dansurilor din anii 2000, băieți și fete. Sper că v-am dat o doză de energie, așa, dansabilă. În continuare, cu această energie vine și Flavie DJ să ne spună care este hitul zilei.
1: In the mix, Flavie DJ.
2: Salut, sunt Flavie DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the Mix. Renumita piesă care s-a făcut hit internațional de la Eduard Maia și Vika Jegulina. Cine este de fapt Eduard Maia? Eduard Marian Elie, un producător, cântăreț și compozitor de muzică din România. La doar 19 ani, Eduard Maia a compus o melodie cu Eduard Cârcotă pentru concursul muzical Eurovision 2006, care s-a clasat pe locul 4 în competiție. E vorba de Mihai Trăistăriu, Tornero. În vara lui 2009, Eduard Maia a lansat prima sa melodie, pe care tocmai o ascultăm la Top Hits in Mix. Stereo Love a ajuns pe locul 2 în topurile românești. Piesa are o selecție de acordeon care se bazează pe melodia populară Azer Baitilar, compusă în 1989 de către Eldar Mansurov. În urma acestui succes a avut de onorat concerte în întreaga lume. Piesa a intrat în topurile de specialitate internaționale. Acesta, dar și multe alte hituri, hiturile tale preferate, pe toate gusturile, se întâlnesc în fiecare dimineață și seară de la 7. Eu, Flavie DJ, ți le mixez cu cea mai mare plăcere, tu le dai tare în difuzoare la radio ai noștri pe 9.

0: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix. Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate. Top Hits in the Mix. Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my God.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
3: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
0: Asta e de-al nostru.

0: Moldova.
1: Amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
2: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
1: 3 scaune, 2 invitați, 1 arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
4: De fapt, nu-i nimic serios.
1: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
4: Depinde ce ți-alege roata, roata provocărilor.
1: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
4: Începe weekendul cu ai noștri.
1: Face-to-Face Battle.
5: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
6: Normal, ca tot omul, de ce?
5: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
6: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
5: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
6: Și toate într-un singur loc?
5: Totul in-house.
6: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
1: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
6: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022-011-050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
7: Cine-i?
8: Primăvara.
7: Parola?
8: 92.1 FM.
7: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.

tată și totuși plânge doar o fată sau și un bărbat din când în când. Inima mea nu te va uita niciodată, dar în când nu pot să te mai

0: Ai noștri.
1: Călătoriile ar putea face mai mult decât să ne relaxeze, spun cercetătorii de la Universitatea Edith Cowan, că acestea ar putea chiar să încetinească unele procese ale îmbătrânirii. Dacă ați căutat care este cheia succesului oamenilor care trăiesc până la 100 de ani, poftim, iată, una dintre ele, aceste chei, sunt călătoriile. Pe scurt, ideea lor este că experiențele noi, mișcarea și socializarea în timpul călătoriilor reduc dezordinea din organism, ajutând corpul să își mențină echilibrul mai mult timp. Schimbarea mediului stimulează creierul, plimbările și drumețile îmbunătățesc circulația și metabolismul, iar emoțiile pozitive reduc stresul. Un factor important în sănătate. Mai puțin stres, mai multă fericire. Totuși, cercetătorii atrag atenția că nu orice călătorie e benefică. Stresul, infecțiile sau condițiile nesigure pot avea efect invers. Aici depinde unde călătorești. Concluzia lor. Călătoriile nu sunt doar distracție, ci pot deveni și un fel de terapie pentru corp și minte, dar atenție, nu înlocuiesc odihna și grijă de sine. Deci dacă te duci undeva să te odihnești, dacă pleci undeva să călătorești, e bine să ai o zi, două din această vacanță unde să te relaxezi la maxim. Și, ca idee, dacă ți se pare că ai nevoie de o terapie anti-îmbătrânire, poate nu trebuie, știi, să-ți iei o cremă scumpă de la branduri luxoase. Doar un bilet dus întors, mai ales că acum biletele sunt la, hai să spunem așa, noi putem găsi bilete cu preț convenabil, dacă am fi o agenție de turism. Dar așa, suntem radio, un post de radio și putem doar să vă recomandăm.

menționez că am nevoie de terapie anti-îmbătrânire undeva pe vreo 2 săptămâni, așa, prin Maldivea.

0: noștri. Ora exactă. Ai noștri. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
4: Așadar, un joc împreună cu voi facem azi. Ce poți găsi într-un microbuz ce vine din Germania? Cum credeți? Eu zic, poți să găsești niște cârnăciuri, niște baxuri de bere, dulciuri, ciocolată, ce mai poți aduce din Germania? Iată, mă gândesc ce se mai poate dedusă din Germania. Haine, tehnică, fie telefoane mobile, fie căști. Da. Dar cei de la Vama Leușeni au descoperit altceva. Într-un microbus care venea din Germania, ei au găsit monede comemorative și mai multe obiecte cu posibilă valoare istorică. Totul a fost depistat în bagajul unui pasager de 38 de ani, nerezident. Atât șoferul cât și pasagerii au declarat inițial că nu transportă bunuri ce trebuie declarate. În timpul controlului, însă, printre lucrurile personale au fost găsite monede, bijuterii și obiecte din metale și pietre prețioase care ar putea avea valoare numismatică și istorică, dar nu au fost declarate. Bunurile au fost ridicate și trimise spre expertiză, iar ancheta continuă. Da, uneori în bagaj nu se ascund doar haine, dulciuri, nu știu, băutură din Germania, ci și, uitați-vă, comori care pot complica serios drumul acasă. Și în loc ca stai la vamă 20 de minute, stai 3 ore. Așadar, dacă să vorbim despre monede prețioase, eu țin minte un caz personal a familiei. Deci acasă la bunica mea, la Pârta, raionul de Băsari, salutare cei care ne ascultă din, de acolo și din satele vecine. Păi a decis familia să schimbe ferestre la casă, pentru că erau cele din lemn, și să pună acestea moderne, ca la toți, cum s-ar spune. Și oamenii, lucrătorii care schimbau ferestrele, zic, păi veniți încoace că am găsit ceva interesant. Și acolo, cred că în crăpăturile elea din cum erau instalate ferestrele pe atunci, au căzut monede și am descoperit monede din timpul începutului secolului 20, monede germane, dar cu emblemele care sunt interzise în ziua de azi, cu emblema națistă și fascistă. Nu știu ce caută monedele și ele acolo și cum a fost și cum au nimerit acolo. Poate erau, nu știu, nemții prin casă. Trebuia să o trec pe străbunei sau pe bunica. Dar, na, iarăși, în anul 2026 valoarea lor nu este atât de mare, dar e un lucru prețios care îl păstrăm, na, pentru noi. Că zici, am avut și noi un moment istoric în părțile cele. Așadar, ce ați găsit voi în curte, în ogradă? Poate ați săpat prin ogradă și ați găsit la fel monede interesante sau, nu știu, pietre prețioase sub un copac care nici nu ați fi știut că există ceva pe acolo. Vrem să ascultăm istorii. Numărul nostru de WhatsApp +373 603 3310.

0: Cătălin Josan acolo. Mergem mai departe cu știrile noastre. Așa, dar v-am zis ceva timp în urmă că Portugalia, spre exemplu, înăsprește regulile pentru a primi cetățenia și acea viză de aur. Și dacă înainte așteptai 5 ani, acum va trebui să aștepți pentru cetățenie 10 ani, cetățenia portugheză, și să mai dai testul pentru limba portugheză. Așadar, Mauritius vrea, din contra, să atragă anual până la 100 de persoane înstărite prin așa numitele vize aurii. Vorbim despre un program prin care străinii pot obține drept de ședere în schimbul unor investiții importante în economie. Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să investească. Așadar, luați un pix și o foaie și scrieți. Trebuie să investiți cel puțin $1,000,000 în termen de un an de la sosire. Autoritățile spun că interesul vine din partea celor care vor să se stabilească pe insulă împreună cu familiile lor. Planul este că acești investitori să contribuie activ în domenii precum tehnologie financiară, inteligența artificială, biotehnologie și energie verde. Totuși, astfel de programe sunt controversate la nivel global. Unele țări le folosesc pentru a atrage capital, în timp ce altele le elimină din cauza riscurilor legate de inegalitate socială sau posibile abuzuri financiare. Autoritățile din Mauritius dau asigurări că vor exista controale stricte și că noii veniți nu vor pune presiune pe piața imobiliară, fiind direcționați inițial spre hoteluri sau chirii. Mauritius spune practic, dacă ai 1,000,000, te primim cu brațele deschise, dar cu reguli clare. Nu știu, la noi dacă ai 1,000,000, încă se întreabă lumea, dar de unde, unde ai schimbat? Sau de unde e banul în primul rând? Totul trebuie să fie declarat. Și la vamă, nu numai despre lucruri prețioase din Germania te întreabă să le declari, dar și despre sume de bani mai mari de 10.000 de euro. Așadar, dar voi ce ați face cu $1,000,000? Nu știu, eu mi-aș cumpăra o casă. Nu cred că în Mauritius, dar o casă și, nu știu, aș apela, cred că, la vreun serviciu de business consulting, cum să fac dintr-un 1,000,000 10. Dar neapărat aș întreba pe un om profesionist, dar nu pe fiecare care are pagină pe Instagram cu 1,000,000 de subscribere fake și te învață cum să crești în business atâta timp cât nu ai business propriu. Ce părere aveți, apropo? Noi continuăm mai departe. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp +373 6033 1000. Aștept mesajele voastre să mai discutăm despre una, despre alta. Dacă nu mă greșesc, Mauritius cu Republica Moldova are regim fără viză, dar vreau să vă confirm, este adevărat sau nu. Așadar, noi cu mai multe state avem fără viză, cu Uniunea Europeană, cu fostele țări CSI. Iată, nu știu dacă Sintea cunoaște despre această informație, Mauritius, asta în Africa. Așa, în prezent, între Republica Moldova și Mauritius nu există regim de călătorie complet fără viză. Dar situația este simplă pentru turiști. Cetățenii moldoveni pot călători acolo și primesc de regulă viza la sosire pentru șederi scurte în scop turistic. Asta înseamnă că nu trebuie să aplici din timp la ambasadă, dar la intrarea în țara trebuie să ai pașaport valabil, bilet de întoarcere și dovadă de cazare. Deci totul este clar. Ne-a mai rămas să mai avem și zboruri directe sau cu o escală, să fie la preț accesibil biletele, pentru că ce? Călătoriile sunt o terapie de anti-îmbătrânire, ceea ce v-am povestit anterior. Așadar, pentru cei care își planifică vacanța, alegeți și voi între Vadlui-Vodă și Mauritius.
1: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim! Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine. Smile Dent Team.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.

Unele lucruri le pierdem și nu le mai putem găsi. Ne dezamăgim foarte și foarte tare, iar apoi ne bucurăm dacă le găsim peste ceva timp. Și iată istoria care urmează să o povestesc despre, despre un prieten pierdut, dar care a revenit acasă. Și dacă am menționat despre prieten, deci și prietenul familiei. Un motan în Statele Unite a fost pierdut și a revenit acasă după 7 ani datorită unui microchip. Totul a început când familia din Georgia, care locuia anterior în California, și-a pierdut pisica pe nume Dodger în timpul unei mutări. Ani la rând au sperat stăpânii să-l mai vadă vreodată. Surpriza a venit recent, când un motan aparent fără stăpân a fost dus la o clinică veterinară. Medicul a descoperit că animalul avea microchip, iar astfel s-a aflat că este chiar Dodger. Familia a fost contactată iar revederea a fost una emoționantă. Motanul s-a adaptat imediat, a recunoscut casa și chiar răspunde din nou la nume. Concluzia specialiștilor este că microciparea animalelor poate face diferența dintre pierdere și revedere, chiar și după ani de zile. În cazul meu, nu mi-am pierdut niciun prieten, toți sunt vii, sănătoși, slava Domnului, dar mi-am pierdut o pereche de căști, noi nouți, nu mai am cumpărat. O zi le-am portat, am venit la sală și de momentul acela, când am terminat exercițiile, nu mai țin minte nimic, unde le-am pus, ce și cum, iar în aplicația telefonului mi-arată că sunt în continuare în sală, am verificat peste tot, m-au ajutat și prietenii și fetele care lucrează acolo rece, nu am găsit nimic. Așadar, dacă o să găsiți o pereche de căști noi pe la Botanica, păi să vă folosiți, nu știu, cu mare fericire cel care a găsit. Dar dacă doriți să le întoarceți, vă rog frumos să vă contactați în direct. Așadar, se pare că dacă pisica s-a întors acasă, a venit, nu știu, cu aventuri în CV-ul său propriu, de ar putea ea vorbi precis, ar povesti ce a făcut acești 7 ani. Dar le rămâne doar să savureze stăpânilor și motanului să trăiască în continuare în fericire împreună, precum noi aici trăim în fericire cu muzica care răsună la radioii noștri.

0: noștri.
1: Ai noștri.
2: Așadar, numai ce am primit un apel, adică am vorbit cu un domn care a zis că a găsit căștile, dar din păcate nu au fost a mele. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru receptivitate și pentru implicare, dar cine știe, poate cu puterea radioului, într-adevăr, îmi voi găsi căștile. Deoarece, vă zic că le-am pierdut pe data de 24 aprilie la sala de forță pe adresa Constantin Brâncuș 3 la Botanica. Acolo e o singură sală de forță mare. Deci căștile sunt noi nouții de ultima generație a companiei cu măr. Așa, cred că ați înțeles. Dacă cineva le-a găsit, pentru că îmi aplicați, îmi arată că ele sunt în continuare acolo, dar ele nu sunt acolo. Deci, vă rog să mă contactați pe mine în direct pe Instagram, mă găsiți Luca Vania, sau pe site-ul Radio Ai Noștri, orice contact acolo care găsiți. Aș fi foarte bucuros, pentru că pare rău că doar o zi le-am purtat și le-am pierdut. Chiar nu țin minte nimic. Așadar, sper că voi fi auzit și, apropo, dacă cineva a pierdut căști pe strada pădurilor, dar tot pe la Botanica, tot puteți să ne scrieți, pentru că domnul cu care am vorbit acum pe telefon a zis că le-a găsit în regiunea aceea. Așadar, noi continuăm mai departe. Am vrut să citesc despre muzică, despre gălăgie, hai să spunem așa. Pentru că, mă gândeam cum să fac o legătură între căștile care le-am pierdut și muzică tare. Așadar, eu ascult muzică tare în căști, asta și-o să fie legătura cu știrea următoare. Deoarece, dacă eu stau foarte bine când ascult muzică tare, găinile din India nu stau bine. Așadar, un fermier din India susține că muzica tare de la o nuntă care a avut loc în vecinătate cu ferma lui a omorât 140 de găini. Totul s-a întâmplat unde o procesiune de nuntă a trecut pe lângă ferma lui. Muzica ar fi fost atât de puternică încât păsările s-ar fi speriat și, potrivit fermierului, ar fi murit din cauza stresului. Supărat, bărbatul a depus plângere la poliție, cerând să se stabilească dacă zgomotul chiar a provocat pierderea păsărilor sau dacă este vorba de altceva. Autoritățile indiene au deschis acolo o anchetă pentru a verifica situația. Și uitați-vă, se pare că nunțile se fac cu zgomot așa, de bucurie, tare, cum cântă Zinaida Julia, e sărbătoare și să răsune muzica. Dar uite că muzica tare pentru cineva poate provoca stres. Aici am două opțiuni. Ori faci nuntă mai departe de fermă ca să nu stresați animalele, ori mutați ferma sau invitați și animalele la fermă ca să distreze. Nu știu care ar fi soluția cea mai perfectă, dar știu una. La noi muzica, dacă e prea tare la nuntă, maxim se supără vecinii că nu au fost chemați. Da, în India se pare că intră și găinile în scandal.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim!
1: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media, Radio Ai Noștri.
2: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
3: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de Ai Noștri prezentate.
4: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
5: Doar un americano.
3: Două continente,
6: două microfoane
3: și energie la pătrat
6: și o chitară cu rime de acordat.
4: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri de la 16.

0: muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio ai noștri.

Poate voi începe nouă viață. Poate îmi voi schimba cu fura și noi doi vom primi în dar a doua șansă. Noi poate vom găsi acel ceva ce am pierdut cândva fiind cu alții. Și dacă tot nimic nu s-a schimbat, tu fericită să rămâi.

0: noștri.
1: Ai noștri.
2: Așadar, pe data de 6 mai 1963 s-a născut un domn care astăzi își sărbătorește ziua de naștere și despre el ați auzit cu siguranță și este din Nisporeni. Așadar, ziua de naștere își sărbătorește Gheorghe Țopa. Este al 10-lea copil din cei 11 ai familiei. Gheorghe a fost un copil foarte talentat. I-a plăcut să cânte, să participe la diferite sărbări. A învățat să cânte de unul singur la gitară și na, a mers mai departe să cucerească orașele și mai mari. În anul 1990 a fost angajat în calitate de solist al formației Teodor, condusă de Petre Teodorovici. Și în anul 1996 a primit titlul onorific maestru în artă. Din partea noastră, radioi noștri transmite la mulți ani și, evident, cântecul și hitul său urmează să-l ascultăm, hitul lui urmează să-l ascultăm, doar că într-o variantă remake și vorbim despre interpretarea a lui Adrian.

0: lipsiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
2: Normal, ca tot omul, de ce?
1: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
2: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
1: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
2: Și toate într-un singur loc?
1: Totul in-house.
2: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
2: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la radio ai noștri.
4: Ai noștri.
5: Ai noștri.

0: noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Hei, diaspora! E timpul să ne adunăm! Pe 28 iunie la Northampton dăm startul celul mai tare eveniment al verii. Diaspora Fest, sport și tradiții. Muzică live cu magnat și feoctist, Vali Bogean și alți invitați speciali. Activități sportive, bucate tradiționale, distracție pentru copii și emoții pentru toată familia. De la ora 10 ne adunăm împreună pentru că oriunde am fi, cu inima, rămânem acasă. Diaspora Fest, unde tradiții se simte, iar distracția nu se oprește. 28 iunie la Racecourse Park, Northampton, sărbătorește o mică Moldovă. Fii acolo. Detalii pe Facebook, Diaspora Fest, Sport și Tradiții. Intrare liberă. Partener media, radio ai noștri.
2: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
3: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
2: Top Hits in the Mix.
3: Energie pozitivă, fără pauze.
4: Doar hituri cu istorie de succes.
5: Oh, yeah.
6: Oh my god.
2: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
7: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
8: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
2: Partener media vibefm.md și radio ai noștri. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
9: Ai noștri.
10: Ne găsești pe ainostri.com. Radio ai noștri.
11: Ai noștri. Ai noștri.

radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune. Foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow! Cine-i?
1: Primăvara.
3: Parola?
1: 92.1 FM.
2: Radio Ai Noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
0: Ne găsești pe Facebook și Instagram. Radio Ai Noștri.

0: Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
3: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
2: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
3: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
2: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
3: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
2: Ai Noștri în Lume, ascultă, simte, revino!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la radio Ai Noștri.
5: Ai Noștri.
6: 92.1 FM Chișinău.
5: Ai Noștri.
7: 3, 2.

0: Hitul Top Hits in the mix. Flavi DJ.
1: Salut, sunt Flavi DJ și îți aduc hitul zilei. Top Hits in the mix. Renumita piesă care s-a făcut hit internațional de la Eduard Maia și Vika Jegulina. Cine este de fapt Eduard Maia? Eduard Marian Elie, un producător, cântăreț și compozitor de muzică din România. La doar 19 ani, Eduard Maia a compus o melodie cu Eduard Cârcotă pentru concursul muzical Eurovision 2006, care s-a clasat pe locul 4 în competiție. E vorba de Mihai Trăistăriu, Tornero. În vara lui 2009, Eduard Maia a lansat prima sa melodie, pe care tocmai o ascultăm la Top Hits in Mix. Stereo Love a ajuns pe locul 2 în topurile românești. Piesa are o selecție de acordeon care se bazează pe melodia populară Azer Baitilar, compusă în 1989 de către Eldar Mansurov. În urma acestui succes a avut de onorat concerte în întreaga lume. Piesa a intrat în topurile de specialitate internaționale. Acesta, dar și multe alte hituri, hiturile tale preferate, pe toate gusturile, se întâlnesc în fiecare dimineață și seară de la 7. Eu, Flavi DJ, ți le mixez cu cea mai mare plăcere, tu le dai tare în difuzoare la radio ai noștri pe 92.1 FM, dar și pe vibefm.md, ori pe aplicațiile pe care le instalezi absolut gratuit, fie radio ai noștri, fie vibefm.md, pentru orice smartphone, iOS sau Android. Te-am cuprins?
0: Top Hits in the mix. Top Hits in the mix.

0: Slavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
1: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
1: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
2: Oh, yeah.
3: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
0: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate din 80. Hands up, baby, hands up. Din 90. Și din 2000 până azi.

0: poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media Radio Ai Noștri.
1: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine. Smile Dent Team.
2: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
3: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
4: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
1: Doar un americano.
3: Două continente,
2: două microfoane
3: și energie la pătrat.
2: Și o chitară cu rime de acordat.
4: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
5: Americano! Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.

0: Se întâmplă să ai tot, dar să n-ai nimic.
1: Amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
2: Hei, diaspora, e timpul să ne adunăm. Pe 28 iunie la Northampton dăm startul celul mai tare eveniment al verii. Diaspora Fest, sport și tradiții. Muzică live cu magnat și feoctist, Vali Bogean și alți invitați speciali. Activități sportive, bucate tradiționale, distracție pentru copii și emoții pentru toată familia. De la ora 10 ne adunăm împreună pentru că oriunde am fi, cu inima rămânem acasă. Diaspora Fest, unde tradiții se simte, iar distracția nu se oprește. 28 iunie la Racecourse Park, Northampton, sărbătorește o mică Moldovă. Fii acolo. Detalii pe Facebook, Diaspora Fest, sport și tradiții. Intrare liberă. Partener media, radio ai noștri.
3: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Noi mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.

0: Radio ai noștri.
1: 92.1 FM Chișinău.
0: Ai noștri.
2: Este drumul meu, lumina mea.

0: Hei, ai noștri! Pauză scurtă! Revenim! Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine. Smile Dent Team. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok. Ai noștri. Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
2: Normal, ca tot omul, de ce?
1: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
2: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
1: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
2: Și toate într-un singur loc?
1: Totul în haos.
2: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
2: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
3: Ai Noștri. Ai Noștri.

0: știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
1: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
2: Doar un americano.
0: Două continente,
3: două microfoane
0: și energie la pătrat.
3: Și o chitară cu rime de acordat.
1: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
3: Americano! Bună ziua, domnilor și domnilor, aici la Americano! Uite că s-a făcut deja miercuri, Sanda exact. Și Ion. Sunt astăzi aici, mi-a spus acum cineva că energia este molipsitoare și așa și este, de-aia trebuie să stați aici pe frecvența noastră, că vă molipsiți de cât mai multă energie în fiecare zi.
4: Eu așa am auzit, într-adevăr, și am auzit că este și adevărat și chiar am încercat și chiar a funcționat, așa că este doar spre avantajul vostru să o faceți.
3: Așa este și hai să vedem ce ne așteaptă în această zi de miercuri. În primul rând, azi avem o sărbătoare interesantă pentru toți cei care poartă numele Gheorghe, este Sfântul Gheorghe, așa că dacă avem Gheorghe, Gheorghiță, Ghiță aici pe frecvență să ne dea un mesaj și felicităm noi.
4: Avem și avem și un sărbătorit astăzi, chiar de Sfântul Gheorghe. Cine? Și este ziua lui Gheorghe Țopa.
3: La mulți ani.
4: La mulți ani.
3: Zică lumea ce n-ar zice. Eu tot una

0: Te ascult.
1: Da, prieten, dacă este cineva din familia voastră, din prietenii voștri cu numele Gheorghe și vreți să-l felicitați, prin intermediul radio noștri puteți să ne dați mesaje pe WhatsApp la 373-603-3000 și noi venim cu cele mai frumoase urări și felicitări azi aici. Ei, și ce se mai întâmplă astăzi? Uite, este o sărbătoare tot interesantă, No Homework Day, ziua fără
0: teme pe acasă, ceva
1: lucru de, pentru
0: homework
1: acasă.
0: Sau lucru pentru acasă,
1: homework,
0: ok.
1: Da, lăsați lucrurile și distrați-vă astăzi, ne spune și sărbătoarea, da, este oficial, asta trebuie să facem azi. Și plus mai este și ziua internațională a acordeonului astăzi, să știi.
0: Tare.
1: Nu știu dacă știi să cânti la acordeon.
0: Știi să cânti la acordeon.
1: Felicitări!
0: Da.
1: 3 ani ai învățat gama do major.
0: Nu, dacă e să fii sincer acum, cred că pot să cânt vreo două cântecele, dar nu mai știu, nu mai sunt în aceeași formă.
1: Știi să cânti și pe clapele negre sau doar pe albe?
0: Dar normal, cum sună, ce să mai...
1: Eu sunt azi îmbrăcat în alb, Ione, negru. Suntem
0: dar
1: ca și una,
0: și yang.
1: Ca niște clape de acordeon.
0: Da.
1: Una albă, una neagră, ca și viața noastră. Dar mie îmi place când ajunge de la mi la fa. Nota mi este albă și nota fa este albă. Nu au clapă neagră între ele, așa să fie
0: exact.
1: Și zilele voastre ca nota mi și fa. Ei, vorbim noi de note, dar știi de ce vorbeați de note? Pentru că astăzi urmează să punem notele împreună și să formăm un acord aici pe 92.1 FM și rămâneți cu noi, pentru că în această ediție de American avem invitații speciali pe trupa Acord,
0: exact.
1: În componență nouă. O să fie la ora 18, așa că rămâneți cu noi, pregătiți întrebările, pregătiți-vă să ascultați și nouă piesă în premieră și toate provocările pe care le-am pregătit noi pentru ei. Așa că până vin ei, ne distrăm aici împreună, vă așteptăm pe voi aici pe WhatsApp, așteptăm mesajele voastre. Dați-ne un salut și spuneți-ne de unde ne ascultați în această veri însorită zi aici la Chișinău. Este, sperăm că și la voi este, și fiți atenți pentru că urmează în câteva clipe și un refren al săptămânii.
2: Ai noștri. 92.1 FM Chișinău. Ai noștri.

0: Deja vu am ascultat chiar acum, dragilor, și evident, deja vu cred că aveți și voi când auziți următoarea combinație de cuvinte, refrenul zilei, evident, care nu poate lipsi aici de pe frecvența noastră, așa că rămâneți alături de noi pentru că acesta urmează să vă încânte și astăzi.
1: Refrenul zilei. Știrile prind ritm cu Sanda și chitara. Americano.
2: Hai să dăm niște acorduri așa mai...
0: Hai. Poți să dai microfonul poate un pic mai jos?
2: Că este soare, este bine afară.
3: Ai noștri.
4: Radio ai noștri.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: 3 scaune, 2 invitați, 1 arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
1: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
1: Depinde ce înțelege roata, roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
1: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-Face Battle.
2: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.

0: Ei, prieteni, v-am spus că astăzi este Sfântul Gheorghe și deja avem mesaje de la ascultătorul nostru Maxim și ne scrie așa: bună ziua, vreau să veniți cu un mesaj de felicitare pentru prietenul și cu mătru nostru Gheorghe Groian, să fie mereu voios și cu buzunarul plin mereu ca să poată turna o bere rece. Vara se apropie și trebuie să ne răcorim.
1: Corect, corect și asta.
0: Și consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății, dar o apă rece, o limonadă rece, cu siguranță trebuie să toarne astăzi Gheorghe, pentru că este sărbătorită ziua numelui. Felicitări și felicitări tuturor celor care poartă numele Gheorghe. Și dacă sunteți cumva în drum spre magazine să căutați cadou, că aveți vreun Gheorghe acasă, vreau să vă spun că, iată, dacă sunteți la acest moment pe podul de pe strada Ismail, că vorbeam despre el ceva zile în urmă,
1: exact,
0: am primit anunțul că podul urmează a fi totuși reparat, că se zicea că nu se știe când, dar a fost făcut anunțul de autoritățile municipale. Ei spun că termenul de folosință a construcției a fost depășit. Așa că noi mergem pe un termen expirat al podului și multe mașini, mii de mașini circulă pe el zilnic și gradul de eroziune crește în fiecare an. Hai să vedem când o să înceapă lucrările. Nu s-a decis încă ziua și cât costă acestea. Cert este că s-au alocat mai puțini bani decât este nevoie. Deci au fost alocate 10 milioane de lei care sub nicio formă nu sunt suficiente pentru reparație. Dar dacă toată lumea care trece pe podul Ismail zilnic ar pune câte un leu...
1: Exact, fix asta vreau să zic acum. Mi-ai furat cuvintele din gură. Zic, eu cred că ar trebui cumva să contribuim noi voluntar, pentru că altfel nu știu dacă s-ar alarma sau s-ar accentua procesul, sau accelera, mai bine spus, procesul. Așa,
0: așa.
1: Că, da.
0: Așa că, dragi prieteni, să știți că dacă mergeți pe strada Ismail, pe podul Ismail,
1: da,
0: în curând o să avem pod nou, o să lucească foarte bine asfaltul, o să ne bucurăm de ceea ce este nou.
1: Și în special cei care vor veni acum acasă din diaspora și vor trece prin Chișinău pe acest pod, se vor putea bucura de el. Și apropo, să vedem dacă Natalia din Santander se va bucura, pentru că un mesaj ne-a scris și spune în felul următor: salutare din Santander, aș vrea să și eu să fericit cu ziua numelui tatăl socrul cu sântul Gheorghe, fratele care tot îl cheamă Gheorghe, și la toți cei care poartă numele Gheorghe, sănătate la toți.
0: Sănătate tuturor celor care poartă numele Gheorghe și poate avem și ascultători din America care se numesc Gheorghe. Vă zicem bună dimineața.
1: Hello.
0: Și felicitări și vouă.

0: Și continuă să vină mesajele de la ascultătorii noștri. Mamă, de ce view avem aici de la ascultătoarea Larisa, care ne-a trimis fotografie și ne scrie: bună ziua, vă ascult cu mare plăcere din Italia, de la poalele munților. Parcă ați fi în Elveția. Sincer, eu mă uit așa, parcă un sătuc din Elveția.
1: Cred că e pe la graniță oricum.
0: Între doi munți, doi muntoși, pe mijloc stă un Valea Mărilor și niște căsuțe. Da, priveliște tare frumoase. Vă salutăm și noi aici din inima Chișinăului.
1: Exact.
0: Aici mai avem un mesaj din California. Ne salută așa. Cine ne salută? Sergiu ne salută din
1: Salutare,
0: California.
1: Salutare, Sergiu.
0: Și uite, ne-a trimis, deci o localitate din California care se numește Georgetown. Pentru că e Sfântul Gheorghe. Să știi cum în română s-ar traduce Georgetown? Satul lui Gheorghe.
1: Satul lui Gheorghe.
0: Sau orașul. Exact. Orașul lui Gheorghe. Veniți în orașul lui Gheorghe din
1: Town
0: California.
1: Town ar putea să punem și la sătuc, să spunem așa. Village. Sau localitate, să spunem așa, știi?
0: Pe strada Gheorghe din California. Așa,
1: dar ne Georgetown nu e în Washington cumva, dacă nu mă înșel, undeva în zona aia, cam prin partea nord.
0: California, posibil, nu știu, el locuiește, ne salută din California, dar probabil mai face câte o plimbare așa până în alte orașe. Noi oricum vă salutăm pe toți și așteptăm saluturile voastre aici pe WhatsApp la 3736033001, că suntem azi împreună ca și fiecare zi, Sanda și Ion, și nu vă lăsăm în pace. Ion mi-a zis acum ceva de mâncare.
1: De mâncare, da, și în special de copii, în cazul în care aveți vreun gheorghiță pe lângă voi, vreun ghiță micuț, să știți că, aparent, conform studiilor, un măr pe zi reduce mofturile copiilor.
0: Ah, dar știi cum era? Era o poezie când eram noi copii. Eu am două mere. Eu vreau două mere, dar să le mănânc la școală.
1: Da.
0: Era poezia.
1: Știi,
0: vine.
1: Uite că aparent rația copilor poate să influențeze și sănătatea lor mentală. Este un studiu care a fost făcut pe fructe și legume și acestea sunt asociate cu un comportament mai bun. La copiii care consumă mai des fructe și legume, problemele comportamentale, cum ar fi, nu știu, anxietate, depresia și retragere chiar, sunt mai rare, în timp ce la cei care consumă mai frecvent gustări dulci și tot felul de prostioare, apar și alte dificultăți serioase legate cu, nu știu, așa numite probleme comportamentale.
0: Pe mine știi unde mă duce asta, că zici că în loc de dulce. Când mărul mănânci atunci când vrei ceva, dar nu știi ce. Și când spui că vreau ceva dulce, cineva îți spune: mănâncă un măr. Asta e ca și cum spui că mă plictisesc. Du-te și lucrează un pic și eu o să-ți trag. Mărul, măr, dulce.
1: Toată și merge. Uite că aparent este adevărată vorba asta, știi, că ești ceea ce mănânci, știi, și cumva cred că este și important aspectul ăsta, că degeaba s-a făcut.
0: Dacă ești ceea ce mănânci, astăzi sunt Hrișca și sushi.
1: Și eu sunt un pic de sushi, un sandwich, un altă,
0: deci sunt. Noi suntem astăzi, exact. Dar acum de la ora 16 suntem mult americano. Organismul nostru conține 70% americano și restul este apă.
1: Exact.
0: Avem și o salutare de aici, de la Chicago. De aici, de peste drum. De la Gabriel Laurențiu. Good morning de la Chicago.
1: Salutare
0: și cu drag și o îmbrățișare pentru Sanda, un buchet de flori.
1: Ce drăguț.
0: Dacă s-a adus aici un buchet de flori, hai să vedem ce flori conține acest buchet. Lăcrimioare, trandafiri, toporaș, ghiocei sau mai nu, garoafe, nu.
1: garoafe.
0: Toate florile din
1: stai,
0: lume.
1: Stai, ce flori mai sunt de astea mai
0: speciale?
1: Mai tot așa să spun.
0: Floarea soarelui.
1: Păi știu eu câteva nume, dar nu pot să le spun.
0: Soarea floarelui. Cum sunt? Sunt necenzurate?
1: Este o floare, se numește față de maimuță, ciorap de broască țestoasă.
0: Nu, eu nu așa flori, nu iubesc. Mie îmi plac florile de pădure, florile de câmp.
1: Nu, asta sigur nu cresc, nu cresc în casă, dar în orice caz nu știu că sunt atât de multe flori de astea interesante, să spunem așa.
0: Sunt flori, mai sunt și lalelele, și muzică și piese despre lalele, dar în continuare nu o să cântăm despre lalele, o să cântăm despre fata lui tata, pentru că vine Cleopatra Stratan, iar pe voi vă așteptăm aici pe WhatsApp la 373-6033-1000.
2: 92.1 FM.
3: Ai noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media, Radio Ai Noștri.
2: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine. Smile Dent Team.
3: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și radio ai noștri.
2: Cine-i?
3: Primăvara.
2: Parola?
3: 92.1 FM.
2: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.

0: și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio ai noștri. Americano! Americano!
1: Bună tuturor! Americano e aici și este deja ora 17 aici în Republica Moldova și ce avem noi la Chișinău? Un cer senin, fără precipitații, plus 20 de grade. Mare 25. Bucurie, 20 am zis.
2: 25!
1: La tine nu lucrează conexiunea.
2: Eu l-arunc pe geam.
1: Da, 20 de grade, 25, hai să fie, destul de cald, destul de bine. Șirvești bune avem, trenul o să meargă mai departe și până la București și înapoi și peste tot, pentru că sunt vin vești bune de la calea ferată a Republicii Moldova.
2: Am văzut.
1: Toate restanțele salariale au fost achitate. Deci lumea e fericită, toți au fost plătiți, toate datoriile de la această întreprindere au fost deja, toate datoriile salariale au fost achitate. Ministrul Infrastructurii a făcut acest anunț. Asta înseamnă normalitate și totuși, în sfârșit, știi, când aștepți, odată și odată vine. Numai că câteodată nu e tare plăcut să aștepți atât de mult timp.
2: Da, mai ales când te afli și în presiunea mai multor servicii comunale, începe toate plățile, tot ce ai și tu nevoie, adică un om știi și nu ai banii la îndemână.
1: Și nu e vorba despre sume mici, potrivit declarațiilor anterioare al directorului întreprinderii, suma totală a restanțelor salariale era de 260 de milioane de lei, iar numărul angajaților care nu au ieșit la muncă timp de 5 luni au fost circa 600 de persoane. Ei, acum putem fi liniștiți că trenul o să meargă bine,
2: exact,
1: o
2: exact.
1: Să fie lume și eu aș vrea să se circule mai des cu trenul. Bine, noi nu avem foarte multe locuri unde să ne ducem cu trenul aici în Republica Moldova, dar dacă ar fi posibilitatea să mergi dintr-un oraș în altul cu trenuțul, să-ți câte și muzicuță.
2: De fapt avem posibilitatea asta, dar nu știu exact în ce oraș și sincer mi se pare că da, ar trebui chiar să romantizăm ideea asta cumva, că e drăguță, e o experiență pe care nu o simți de fiecare dată și merită trăită.
1: Corect, și e romantic să mergi cu trenul, e romantic.

0: Să te aștepte cineva pe peron. Nu e atât de romantic să petreci pe cineva la tren,
1: da.
0: Mai ales dacă se duce pe tare mult timp. Dar când îl întâmpini este tare frumos. Și dacă tot vorbim de romantic, de dragoste, vine în continuare în playlista noi Stella Botez, One DJ. Cu dragoste e camierea dulce.
1: Mama ei de dragoste.
2: Ai noștri. 92.1 FM.

0: Dacă până acum la o masă de sărbătoare se vorbea despre politică și bani, acum se vorbește despre inteligență artificială,
1: da.
0: Toată lumea este șocată de toate posibilitățile care se întâmplă și care ni le oferă inteligența artificială și este, sunt vizate toate domeniile. Și acum, uite, despre filme, că nu știu, dar n-am văzut încă eu personal, eu nu le-am văzut filmele făcute cu inteligență artificială. Bine, poate niște efecte, dar cap-coadă un film cu inteligență artificială, nu știu dacă încă a fost lansat. Dacă a fost și ele ați văzut, voi spuneți-ne aici pe WhatsApp.
1: Am văzut scurtmetraje cu inteligență artificială, dar oricum era încă la etapa ei precară, adică nu era, știi, de nivelul unui film în toată măsura.
0: Însă ea amploare și câteodată deja este greu să faci diferența ce e real și ce e artificial.
1: Da, da, exact.
0: Și uite, Academia Americană de Film a năsprit regulile privind utilizarea inteligenței artificiale la Oscar. Deci dacă tu ești regizor și faci un film și vrei să fie nominalizat pentru premiile Oscar, trebuie să ții cont de niște reguli care au fost, cred și normal, știi, ca să se impună niște reguli acum. Academia își rezervă dreptul de a solicita creatorilor informații suplimentare. Deci ei vor să știe tot despre modul exact în care a fost folosită inteligența artificială generativă și care este gradul de autorat uman. În categoriile de scenariu este stabilit că scenariile trebuie să fie scrise de o persoană. Deci asta cum ai face o poezie cu ChatGPT și se vede că ai făcut cu el, știi?
1: Exact, exact.
0: În nominalizările actoricești sunt admise doar rolurile interpretate de oameni în mod voluntar cu acordul lor, nu făcute cu AI.
1: Ok.
0: Și sunt și niște noutăți. Una din principalele noutăți vizează concursul actoricesc. De acum înainte, un interpret poate primi două nominalizări în aceeași categorie dacă ambele roluri se află în top 5 urma votului.
1: Mm-hmm.
0: Deci o să fie cu... Anterior în astfel de situație era nominalizat doar rolul cu cele mai multe voturi.
1: Ok.
0: Așa că, prieteni, dacă sunteți regizori, dacă vă place sau cochetați cu acest domeniu și vreți să ajungeți la Oscar, să dați o comentare să vedeți care sunt noile reguli, pentru că odată cu inteligența artificială nu putem să mințim noi așa cum ți-ai face toate examenele cu ChatGPT.
1: Exact.
0: Trebuie să fie un filtru.
1: Da, dacă stai să te gândești, totuși este o muncă care este creată și amprentată în primul rând de către un om. Respectiv, dacă ar face AI-ul toată chestia asta, îți dai seama, n-ar mai avea niciun flair și
0: exact.
1: Mai ales că pretinzi la Oscar, care, pardon, dar este un premiu destul de mare și cumva ar trebui să fie bine meritat.
0: Mie îmi plac filmele un pic mai vechi, care au fost făcute fără inteligență artificială. Știu că este lumea care iubește și genul fantastic, unde mai sunt efecte din astea speciale.
1: Mie
0: din genul fantastic îmi place doar Titanic, dar așa
1: și
0: mai mult... dar așa merge mai mult pe realitate. Apropo, dacă vorbim de filme, care sunt genurile voastre de filme preferate? Vă place, nu știu, filmele, vă plac horror sau...
1: Melodrame
0: sunt de curățat cartofii sau... sau vă plac comediile. În funcție de și de zi, dacă stai cu familia, ar merge o comedie, nu?
1: Exact, exact.
0: Da, eu, de exemplu, dacă mă uit la un film, la un thriller și este horror, eu nu pot să trăiesc o săptămână liniștit.
1: Deci, ai pe bune, atât
0: nu mă pot duce nici noaptea prin casă, nu pot să ies dimineață. Îmi rămâne o amprentă foarte așa apăsătoare de la aceste filme horror și am zis că mai bine să nu, că am privit un film la 12 ani și de atunci îl țin minte încă. Și am zis că no, never forever.
1: Sună grav dacă
0: așa că, dar eu sunt curioasă, poate sunt oameni la care chiar le plac filmele horror și primesc o satisfacție în urmă atunci când le privesc.
1: Sunt oameni care chiar preferă
0: de la bubuiturile astea, de la efectele
1: screamere,
0: astea.
1: De la tot ce strigătele astea. Eu nu știu, nu prea pot.
0: Așa că împărtășiți-ne gusturile voastre în materie de cinema și care sunt filmele voastre preferate și ne gândim și noi la filmele noastre preferate și revenim imediat.
2: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim! Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
4: Normal.
3: ca tot omul. De ce?
4: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu îi repară pe fugă.
3: Aha, deci nu e stomatologie, fast food medical.
4: Exact. Au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
3: Și toate într-un singur loc?
4: Totul in-house.
3: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
2: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
3: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
5: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
2: Ai Noștri. Ăsta e de-al nostru. Ai Noștri.
6: You got the

0: Vorbeam ieri noi despre Met Gala, care a făcut furor zilele trecute și mai ales prin ținutele pe care le-au purtat invitații de acolo.
1: Exact.
0: Dar ținutele care erau pe ei și costau, și uneori nu doar ținutele, dar și accesoriile. Și am văzut aici un accesoriu la miliardara indiană Sudha Reddy, care a făcut furor la această gală și a pus o piatră, parcă e o piatră luată de pe drumurile noastre care se repară. Deci e un bun critic. Și a pus o piatră la gât. Se pare că e o piatră prețioasă. Când m-a uitat cât costă, zic, îmi iau cuvintele înapoi. Deci a avut o intrare specială și spectaculoasă. Era sigură pe ea ca o adevărată miliardară și
1: piatră din Moldova, mi se pare corect.
0: Piatră din Moldova. Deci e o piatră care, pe lângă opulența ținute, a evidențiat și a impresionat pe toată lumea prin prețul pe care îl avea.
1: Așa.
0: Și este vorba despre 15 milioane
1: exact,
0: de dolari.
1: Exact, acum la promoție, doar 15 milioane.
0: Doar 15 milioane de,
1: de
0: dolari.
1: Sunt tare curios, nu știu, era...
0: Ce are acest special, acest colier special?
1: E evident. Din
0: Moldova. Deci, da, din Moldova. Așa. Este un pandantiv din Tanzania de 550 de carate. Eu nu tare am cu caratele, nu știu
1: eu
0: ce.
1: Eu cu box mai mult.
0: Care face parte din colecția sa personală de bijuterii. Asta ar însemna că nu e unica piatră din colecția ei.
1: Da,
0: mai are.
1: Pe la câte da. Găuri aveam și de asta face un colier.
0: Da, este un tanzanit care e provenit chiar de pe dealurile din Tanzania. Deci e o piatră adusă din moș strămoș și pusă acolo la ea acasă pentru ocazii speciale.
1: Așa.
0: Și ea, mă uitam așa la ea, la ea și la toată ținuta asta.
1: La ea sau la piatră?
0: Și la ea și la piatră. Piesa centrală a fost acest colier. Este un colier istoric și cred că toți au stat așa cu un pic de invidie și se uitau la această pietricică.
1: Oricum, outfiturile așa overall, uitându-mă așa printre toate că le-am și studiat, sunt destul de, cum să zic așa, destul de pompoase și creative, hai să le numim așa, dar sunt ciudățele, dacă e să mă întreb.
0: Cu alte cuvinte, ea a eclipsat toate aceste accesorii prezente la gală și purtate de alții.
1: Așa.
0: Dar eu vreau să o sun, să o întreb. Dragă Sudha Reddy, tu ai auzit că este așa o aplicație unde îți comanzi din China fix așa piatră, doar că cu 15 dolari, dar nu 15.
1: Corect.
0: E poate nu știe.
1: Păi da, nu știu,
0: îi dăm noi o lecție.
1: Exact.
0: Sau dacă totuși îi place ei să poarte atât de multe carate, lasă fie. Mă gândesc eu la cât de mare e colierul, probabil te tragi un pic la pământ, dar văd că stă cu spatele drept, înseamnă că n-a fost atât de greu și n-a fost atât de chinuitor. Dacă e modă și dacă e totuși egală, trebuie să te arăți și să-ți scoți cele mai frumoase lucruri pe care le ai în garderobă, asta și s-a întâmplat. Așa că vedem la anul viitor cu ce ne mai impresionează toți artiștii și toate vedetele care o să fie acolo.

0: hitul Top Hits in the mix. Flavi DJ.
1: Salut, sunt Flavi DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the mix. Renumita piesă care s-a făcut hit internațional de la Eduard Maia și Vika Jegulina. Cine este de fapt Eduard Maia? Eduard Marian Elie, un producător, cântăresc și compozitor de muzică din România. La doar 19 ani, Eduard Maia a compus o melodie cu Eduard Cârcotă pentru concursul muzical Eurovision 2006, care s-a clasat pe locul 4 în competiție. E vorba de Mihai Trăistăriu, Tornero. În vara lui 2009, Eduard Maia a lansat prima sa melodie, pe care tocmai o ascultăm la Top Hits in the Mix. Stereo Love a ajuns pe locul 2 în topurile românești. Piesa are o selecție de acordeon care se bazează pe melodia populară Azera Baitilar, compusă în 1989 de către Eldar Mansurov. În urma acestui succes a avut de onorat concerte în întreaga lume. Piesa a intrat în topurile de specialitate internaționale. Acesta

0: are în difuzoare la radio ai noștri pe 92.1 FM, dar și pe vibefm.md, ori pe aplicațiile pe care le instalezi absolut gratuit, fie radio ai noștri, fie vibefm.md, pentru orice smartphone, iOS sau Android. Te-am cuprins?
1: Top Hits in the Mix. Top Hits in the Mix.

0: cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și VibeFM.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
3: Ai Noștri. Ești cu Ai Noștri. Ai Noștri online.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Hei, diaspora, e timpul să ne adunăm. Pe 28 iunie la Northampton dăm startul celui mai tare eveniment al verii. Diaspora Fest, sport și tradiții. Muzică live cu magnat și feoctist Vali Bogean și alți invitați speciali. Activități sportive, bucate tradiționale, distracție pentru copii și emoții pentru toată familia. De la ora 10 ne adunăm împreună pentru că oriunde am fi, cu inima, rămânem acasă. Diaspora Fest, unde tradiții se simte, iar distracția nu se oprește. 28 iunie la Racecourse Park, Northampton, sărbătorește o mică Moldovă. Fii acolo. Detalii pe Facebook, Diaspora Fest, sport și tradiții. Intrare liberă. Partener media, radio ai noștri.
2: Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: Hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavin DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
6: Chiar
7: avem o primăvară frumoasă. Nu s-a zis rău.
6: Și aici asculți hiturile tale preferate, dulci ca miere și ca căpșunele de primăvară.
7: Exact.
6: Dar căpșunele de primăvară, iată, autohtone, se spune că sunt mai scumpe decât cele de import. Uite, căpșunele autohtone din piețele din Republica Moldova costă 120 de lei, 130 de lei per kilogram, iar cele adus din Grecia costă aproximativ 80 de lei. Deci este o mare diferență, cu toate că dacă sunt aduse, mă gândesc că e mai scump să le aduci decât să le aduci de aici, de mai aproape.
7: În principiu, da, dar în același timp și susțin ideea că ar trebui să investim în tot ce este autohton. Da, dar este și aspectul ăsta că m-aș fi așteptat, pentru că sunt taxe, tot felul de taxe și de cheltuieli care se fac de-a lungul timpului, știi,
6: însă,
7: și n-am, mă rog.
6: Însă, producătorii spun că prețurile urmează să scadă treptat odată cu apariția pe piața căpșunelor cultivate în câmp deschis. Ele așa sunt acum așa ca niște bijuterii scumpe care sunt crescute un pic poate mai greu.
7: Ca și pietrele de la gâtul...
6: De la gâtul milionarei, da.
7: Da, exact.
6: Nu sunt atât de accesibile poate la acest moment. Și după care deja prețul așa și ieșe mereu. În luna mai totul e mai scump, după care când este vara le găsesc și dacă merge așa pe câmp, pe unde,
7: mai,
6: pe
7: apropo,
6: unde vrei.
7: N-am mâncat de mult căpșuni, știi, chiar de pe câmp crescut așa natural și trebuie să recunosc că mi-ar fi și mi este doar pentru că știu diferența dintre ele și chiar este una destul de mare, spun eu. Deci cumva, dacă știi tu, intermediar de căpșuni de țară, așteptăm
6: acum, și aici. Dar să știi că spun producătorii că în acest an primul cules a început mai târziu în unele serii decât de obicei, pentru că, nu știu, probabil e din cauza climei sau că am avut o primăvară destul de răcuroasă.
7: A fost fenomenul ăsta, că am văzut că se chinuiau să încălzească oarecum recolta acum cum puteau, știi, și în diverse metode de astea artificiale, să spunem așa.
6: Dar eu sunt sigură că acuș când se pornește creșterea căpșunilor, coacerea căpșunilor, a cireșelor, o să ne săturăm și o să mâncăm pe săturate de toate, așa că n-a mai rămas mult, că vara, știi cum e, cea mai bogată în fructe, în legume, în tot ce ne oferă natura și e atât de colorat, așa că când o să mâncați prima căpșună în această, nu știu, prima vară sau poate vară, să vă puneți dorință, că așa se spune, când mănânci prima dată. Eu am mâncat primul castravete și mi-am pus dorință, dar nu știu dacă funcționează și cu castraveții, vedem, vă spunem noi după ce trece un pic de timp și vedem s-a îndeplinit dorința sau nu.
3: Ne găsești pe Facebook și Instagram Radio Ai Noștri.

0: Dar e grăbit timpul ăsta și playlistul nostru de asemenea.
1: Să știi.
0: Dar eu îi spun, hai mai încet un pic, că dacă apeși și accelerezi mai mult, știi cum, se duc mai mult, mai multă benzină se duce sau mai multă motorină.
1: Exact.
0: Și e cam scump și cam te doare la buzunar, așa că hai să o luăm la pas lent și la pas lent să ne spună și Ion care sunt prețurile carburanților pentru ziua de mâine, deja 7 mai, mâine o să fie.
1: La paso doble, că este și un dans de sta la fel așa mai încet un pic. Nu, paso doble, așa se numește.
0: Aha. Tu-l știi, că tu știi toate dansurile, am înțeles.
1: Nu. Dar în orice caz, un lucru o știu sigur, și anume că benzina ajunge mâine să fie mai scumpă decât motorina.
0: Oh, cum se întâmplă asta?
1: Se întâmplă.
0: Cât o să fie? Spune-mi cu cifre, nu mă lua cu vorba așa.
1: Un litru de benzină, 30 de lei și 53 de bani, o scumpire de 20 de bani pentru benzină, și pentru motorina 30 de lei și 45 de bani, adică o scumpire de 7 bani.
0: Destul de puțin pentru dinamica care a fost anterior.
1: Da, trebuie să recunosc. Acum, nu știu în baza a ce se întâmplă această creștere, în special la, cum să zic, la partea asta, la benzină. Dar urmează să vedem și noi.
0: Urmează
1: ce
0: să vedem ce o să fie, așa că, cum am spus, la pas încetinit, mergem încetișor și mergem spre următoarea piesă de la noi din playlist, care vine de la Tostoganz și Rona Rivers, Copacul Viselor. Și noi avem foarte multe vise, care ar fi, în primul rând, să se ieftinească motorina.
1: Exact.
2: Hiturile tale preferate.

0: ai noștri. Ora exactă. Ai noștri. Americano cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano. Americano.
1: Bună, bună, salutare, dragii noștri, suntem aici a doua, a treia oră deja de Americano și exact, mă întreb, unde sunt invitații noștri, probabil își fac plinul că au auzit cât o să coste mâine carburanții,
2: oh, da,
1: și trebuie să ne pregătim de azi, știi? Exact. Asta este important, exact, să te pregătești din timp.
2: Foarte
1: și
2: corect,
1: să ai mereu benzina sau motorina, pentru că cine știe, poate trebuie să ajungi la radio noștri.
2: Mai
1: acum
2: știi unde te lasă, știi norocul și rămâi poate pe undeva, dar așa nu trebuie cazul lor.
1: Așa că vă salutăm și în această oră și vă îndemnăm să ne scrieți mesaj aici pe, 92, pe WhatsApp, da, și pe frecvența noastră, suntem pe 92.1 FM.
2: Așa este.
1: Pe WhatsApp la 373-6033-1000. Astăzi este Sfântul Gheorghe. Cei care sunt sărbătoriți și sărbătoresc ziua de naștere,
2: corect,
1: îi cheamă Gheorghe. Au un vecin Gheorghe, au un bunel Gheorghe. Eu am un bunel Gheorghe.
2: Serios?
1: Da.
2: Eu n-am un bunel Gheorghe.
1: Iată, m-am și uitat.
2: Super, eu n-am.
1: Cine are frate Gheorghe? Este și cineva care cântă și îl cheamă frate Gheorghe.
2: Da,
1: cine,
2: da,
1: are soră?
2: Cine are soră Gheorghe?
1: Cine are iubit Gheorghe? Cine are...
2: Cine are Gheorghe?
1: Tată Gheorghe, fiu Gheorghe, prieten Gheorghe, coleg de muncă
2: Leopatra
1: Gheorghe.
2: Leopatra, Sartan și Ghir. Și,
1: oricine care are pe cineva Gheorghe, puteți să ne scrieți la 373-6033-1000 și noi vă felicităm și vă transmitem cele mai călduroase emoții și cuvinte aici de la Radio Ai Noștri.
2: Dar între timp nu ne vine niciun Sfânt Gheorghe, ne vin alți doi sfinți și îi așteptăm și pe ei cu mare drag.
1: Astăzi alături de noi o să fie trupa Acord și
2: exact,
1: îi așteptăm cu mare drag să ajungă aici la noi la studio. Până atunci, Ion a zis că are multe să-mi povestească în această oră,
2: da, apropo,
1: și arde răbdare, Ion, pentru că știu că,
2: exact,
1: că știi să mă uimești de fiecare dată.
2: Ce să te
1: uimesc? Cu ce îmi spui mie.
2: Uite că noi ne bucurăm aici de căldură, ba chiar pornim și aerul condiționat, dar uite că traseul montan Transalpina din România este complet acoperit de zăpadă în zona
1: ninge,
2: stațiunii Rânca.
1: Ninge peste
2: exact,
1: șosea.
2: Exact, așa că putem să cântăm obrat frumos cu maximă claritate și încredere. Drumarii intervin pentru a elibera cărăsabilul pe sectorul de drum Obârșia Lotrului, așa că dacă cumva porniți într-o călătorie pe acea zonă, să știți prea bine că nu este de tricou, este sigur de geacă și ba chiar de fular și mănuși, de ce nu?
1: Dar cum să fie acum încă să ningă? Iată, nu mă gândesc.
2: Vezi că altitudinea prea mare în zona aia și acolo, știi, automat și orice
1: precipitație
2: se transformă.
1: Și când vine și la ei vara, primăvara?
2: Nu vine, probabil.
1: Niciodată.
2: Probabil prin august sau iulie, mă gândesc eu, când e picul, când e cel mai mare nivel de căldură, știi?
1: Așa. Asta mă întreb și eu, când o să fie la ei cald, dar mai am o singură întrebare.

0: are pentru băieții de la Acord. Cine-i soarele tău totuși?
1: Ia, și până vin ei, hai
0: să vedem dacă ne răspund la această întrebare prin piesa care urmează.

0: revenim! Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură, e gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
4: Ai noștri.
5: Americano.
0: Alături de barista bunei dispoziții, Sanda și Ion.
6: Ei bine, dragi prieteni, așa cum și am spus, că noi ghiceam, ne gândeam când o să fie momentul, când o să fie ora. Și uite că a venit și băieții au ajuns la noi, băieții de la Acord, pe care îi salutăm. Bună seara și bine ați venit la radio noștri.
7: Bună seara, bine v-am găsit. Seara. Mă gândesc cum să zic, bună seara, bună dimineața, că nu mai înțeleg.
6: Bună
7: că...
6: seara pentru cei din Europa, bună ziua, dimineața pentru cei din America, și hai să dăm niște aplauze, așa să fie aici pentru voi. Că de mult nu ne-am mai văzut, dar lumea vă vede acum pentru că sunteți foarte active. Am văzut că și astăzi ați fost la careva emisiune, sunteți în plin proces de promovare.
7: E campanie,
6: și...
7: da.
6: Cum este pentru voi această perioadă?
8: Intens, caldă.
7: Fierbinte, pentru că și e cald afară, recunosc că astăzi am avut impresia că e mijloc de vară, dar e o perioadă mult așteptată, o perioadă în care simțim că publicul și-a dorit să ne audă și mai ales că în noul format ne-au primit deja frumos. Asta este cea mai importantă recompensă pentru noi.
6: Așa, și noul format este Igor Sârbu și Sorin Stratu, pe care îl salutăm și zicem bun venit în trupa Acord.
7: Da, eu vă propun Sorin să vorbească în engleză astăzi.
6: Let's go.
7: El vorbește foarte bine, apropo, mai bine decât român în engleză.
6: Sper să ne descurcăm și noi cu engleza. Cel puțin cei care ne ascultă din America, dragilor, să știți că este, acolo este dimineața, noi vă salutăm. Exact. Și dacă aveți întrebări, cu siguranță puteți să le dați aici, să le scrieți pe WhatsApp la 3736033001000. Iar noi avem foarte multe întrebări la voi, ați venit și vă cu chitara, ne și cântați. Deci foarte multe nouă. Cum este această schimbare pentru voi? Sunt sigură că toată lumea este curioasă, suntem și noi.
7: Cum e schimbarea, Sorin?
9: Schimbarea între mare, că mi-a schimbat și garderoba, nu numai...
6: Așa, aulea. Și țara, din câte am așa înțeles.
7: Sau... mi-a plăcut asta cu garderoba, a fost bună. Da, și țara, da.
6: Și continentul.
7: Și continentul, domnule, da,
9: eu,
7: da,
9: da. Eu zic că eu trăiesc pe un continent. Cum?
7: Trăiesc pe...
9: Am tuflit-o.
7: Da. Păi, da.
6: Pe un glob pământesc.
7: Da, să fie un continent numit pământ.
9: Nu, după ce am făcut turul în jurul lumii pe croazier, că am lucrat pe croazier mult timp, am cântat și acolo, musical, și după ce am văzut lumea, am zis că parcă nu e atât de mare, știi? Și e ceva... Am început să înțeleg pe acei oameni care își schimbă casa des.
10: Continentele.
6: Așa.
10: Așa.
4: Inclusiv
9: raioanele.
4: Raioanele.
6: Băieți, ziua când voi ați postat că în curând o să aflați cine este nou membru, noi eram aici la radio,
9: da,
6: și
9: exact,
6: încercam să ghicim. Am dat 100.000 de variante și până la urmă nu era niciuna. N-am ghicit varianta care este finală. Dar totuși, eu am o întrebare la Sorin. Cum te-a convins Igor să colaborați împreună și să mergeți împreună în acest proiect?
9: Eu ascultând trupa Cort de la bun început.
6: De mic copil?
9: De mic copil, da. Ei, 20 de ani, eu
6: da, da,
9: o distanță mare în timp. Mie totdeauna mi-a plăcut vibe-ul, energia trupei Acord și evident i-am cunoscut și cântecele toate și undeva noi rezonam, pentru că noi cu Igor ne știam de mai mult, înainte de trupa Acord, și eu chiar i-am propus înainte
6: colabora. De asta da, e povestea cu 20 de ani în
7: da,
6: urmă
7: da,
6: când
7: așa.
6: Aha.
7: Da.
9: Și dar atunci deja Igor da,
7: pregăteam proiectul.
9: Pregătea proiectul Acord și n-a fost să fie pentru noi atunci.
7: Eu de fapt am uitat momentul ăsta, pentru că atunci când noi am început să comunicăm cu Sorin, că îți dai seama că cumva a durat toată procedura asta de casting, de discuții, de etc. Și zic, ții minte 20 de ani în urmă noi cu tine am vorbit, dar noi eram și într-o gașcă de prieteni și aveam aceleași petrecere, aceleași evenimente cumva la 20, aveam 19 ani atunci, da? 18 și zic, ții minte, eu ți-am propus să facem un proiect. Băi, eu nu ții minte când asta, 20 de ani în urmă. Cum tu mi-ai propus mie să facem, da, uite, zic, bă, înseamnă că circuitul ăsta al destinului, al vieții, lucrează așa, că tu poți ști cum merge vorba aia pe toate continentele.
6: Exact.
7: Dar și tu, cumva, viața te duce acolo unde ți-este locul.
6: Și atunci, probabil, a fost un nu sau nu s-au aranjat stelele, pentru ca să fie ulterior, mai târziu, un da și să se aranjeze lucrurile atât de frumos.
7: Cred, așa, da.
9: Cred că trebuie, da,
7: să treacă 20 de ani.
9: Să ne coacem mai da, bine.
5: Și totuși a fost o decizie pe care, nu știu, ați gândit-o mai mult, că ai spus de un, hai să spunem așa, un mic proces de casting. A fost, nu știu, gândit sau luat strategic acest moment, să luăm așa?
7: Păi, da, trebuie să spun istorie cu acestor luni de așa, trecere, pentru că în momentul când am anunțat despărțirea ori separarea de fostul meu coleg, sigur că toată lumea a început să mă sune, să ne sune în echipă, să zică, uite, și sunt oameni foarte talentați, foarte buni și le mulțumesc foarte mult pentru că au fost foarte activi. Uite, hai să vedem așa, hai să ascultați, chiar am avut audiții, doar că au fost audiții interne, noi nu am făcut audiții publice ca să nu... nu știu de ce, așa am decis noi să fie pe intern, da?
6: Așa.
7: Și am fost mulți, bine mulți, a fost vreo 30 de băieți așa, într-un total, da? Dar când am început să discutăm cu Sorin, știind că el este în Statele Unite ale Americii, am ajuns la acest consens că toate stelele se direcționează aici.
5: Și uite că avem și un mesaj.
6: Avem un mesaj de la Sandu Sârbu, exact. Salutare la băieți. V-ați văzut în Dallas, așa din câte spune el. Ce s-a întâmplat? Te-ai mutat în Moldova, cum ți-a părut America? Cu ce? Toată lumea se întreabă. El
7: exact,
6: e în America
7: exact,
6: acum, da.
9: Ce s-a întâmplat? Eu am bagaje, eu am valize și acolo și aici.
6: Câte valize ai?
7: Câte valize? Spune drept.
9: Mai puține ca soție.
6: Bravo. Am înțeles.
9: Bun.
7: Dăm voie să-l salutăm pe Sandu, pentru că eu tot sunt sârbu și oricum simt o legătură între
5: legătură sârbească.
7: Da, sârbească. Iar Sorin s-au cunoscut mai mult în America, așa că Sandu, cu Doamne ajută să ne auzim și să ne vedem de bine și în Moldova și în America. De ce nu?
6: Că suntem pe două continente.
7: Absolut.
6: Cum și spuneam.
7: Nu lasă să fie pe un continent.
6: Eu sunt
7: pământ.
6: Eu sunt curioasă, pentru că ai spus că a fost mai multe persoane. Este tare greu, în general, să fii într-un colectiv, să fii cu un alt om care are alt caracter, e mai diferit. Pentru tine, ce era important, iată, să aibă colegul tău, ca să vă înțelegeți bine?
7: Păi, vă dați seama că factorul uman rămâne întotdeauna factorul uman și tu niciodată nu poți, e așa o vorbă, că poți trăi cu un om 40-50 de ani și după care să-ți dai seama că nu-l cunoști, da? Adică aici e o chestie și foarte personală. Noi, în primul rând, am mers pe intuiție, am mers pe criteriile noastre artistice, adică muzică, talent, imagine, era foarte important vizualul. pentru așa, că asta chiar a contat foarte mult, cum ne privim împreună, da? Când trupa Acord întotdeauna a avut și o imagine bine gândită.
6: Armonioasă, da. Da.
7: Dar cred că muzica a fost prioritară și i-am zis lui Sorin, zic, nu cred că există întrebări la capitolul cum vom suna împreună, că știm ce poți tu și ce pot eu. Întrebarea este cum armonizăm, nu că armonizăm, cum asăm asta mai degrabă. Așa. Da.
6: Și să spunem că într-o relație, dacă vrei să cunoști foarte bine un om și mai repede, trebuie să mergi cu el într-o vacanță. Și iată, voi ați fost la Veneția.
7: Da. Da.
6: Și acolo cum a fost?
7: Și acolo
6: ați înțeles că vă combinați sau nu?
9: Acolo cert este că am dormit puțin, dar așa, am dus până la capăt tot ce ne-am pus în plan.
6: Cum v-ați gândit să merge tocmai la Veneția ca să filmați acest videoclip?
7: Păi bine, deodată s-a început de la piesă.
6: Așa.
7: Pentru că când am vorbit cu Sorin, zic, uite, avem câteva versiuni de cântec, chiar au mai multe piese, zic, dar ăsta ce părere ai? Și el zice că da, inima mea, asta e ea. Și am decis să filmăm, dacă mergem în afara țării, adică nu în Moldova, am decis să filmăm unde, zic. Eu cred că unul dintre cele mai frumoase.
9: Unde?
7: Și eu zice, la Veneția. Pentru că este orașul dragostei și pentru că este o locație superbă din toate punctele de vedere. Și ca energie și ca vibe, ca tot.
6: Eu primim videoclip, am observat acolo era o domnișoară sau erau două, pentru că am văzut că la un moment dat din culise am observat că mai era o domnișoară care a fost îmbrăcată ca și eroina principală. Că, care au fost în momentele astea? Cum s-a întâmplat? Era aceeași persoană?
7: A, dar tu te-ai uitat în backstage, da?
6: Da, mă uitat
7: că
6: și
7: eu
6: backstage.
7: N-am văzut backstage-ul, a, de atâta și te întreb.
6: Eu urmăresc,
7: a, da. Vezi că noi avem în echipă oameni care mai montează,
6: da,
7: și
6: da,
7: o salutăm pe Alina, că ea cred că a montat, nu actrița, dar Alina noastră de la, din echipă, și ea cred că a montat asta cu backstage.
6: Așa.
7: Le spune oamenilor secretul, nu? S-o e mare secretul.
9: Hai să
6: dacă spargem. Dacă ai ochiul atent.
9: Balonul.
6: Așa.
7: Păi da, a fost o fată.
9: A fost o fată. Noi am avut, de fapt, un alt scenariu.
6: Așa.
9: Și...
7: L-am schimbat.
9: Am schimbat imediat după ce am văzut că mai este un detaliu care se poate folosi în videoclip.
7: Totul a venit firesc, cumva. Da, deci noi ne-am dus cu o idee și acolo am înțeles că ideea noastră se schimbă.
9: Așa.
7: Și când am decis că ideea se schimbă, repede am făcut-o pe blonda în brunetă.
6: Oh.
7: Da.
5: Ah, bun, bun. Apropo de aspectul ăsta cu clipul, eu zic că sigur o să trebuiască să ascultăm și să și privim piesa, că videoclipul presi, mai bine spus, dar până atunci eu mai am niște mici curiozități, să spunem așa, în privința selecției lui Sorin, că tu ne-ai spus că n-au fost mai mulți băieți și totuși ce a avut Sorin și n-au avut ceilalți băieți?
7: Da, păi iarăși îți zic, adică
9: ce are ea
7: ce și nu are. Bravo. O întrebare foarte provocatoare, da, și foarte bună în același timp, pentru că au fost băieți cu voci foarte bune.
9: Așa.
7: Dar nu ne potriveam vizual.
9: Mm-hmm.
7: Da, au fost băieți poate, nu știu cum să zic, talentați, pregătiți, instruiți, dar am simțit eu că nu este, deci locul lor, asta e răspunsul, locul în această trupă.
5: Dar cine a decis cum și cine arată bine sau nu știu, ai decis doar tu cum ai simțit tu sau ai avut și o echipă în spate care
7: bine,
5: a luat această decizie?
7: Cumva noi am avut un să zic așa, un acord intern cu oamenii cu care lucrăm, cu care da, dar decizia finală sigur că am luat-o eu. Da, decizia finală am luat-o eu, pentru că eu merg într-o barcă cu Sorin, nu ceilalți. Da. No, nu, că nu e despre boss. Aici e despre cum te simți tu și cum crezi tu că e bine, da.
6: Eu cred că lucrurile s-au aranjat tare frumos, mai ales că lumea a fost foarte curioasă. Am văzut fel și fel de comentarii. Și mai ales la piesa nouă ați avut un număr de vizualizări foarte mare chiar din prima zi. 100.000 de vizualizări într-o zi.
7: Record pentru noi.
6: Da, și deja văd că are 5 zile 398.000, 400.000 de vizualizări în 5 zile. Înseamnă că lumea v-a primit frumos. Ați primit și comentarii așa, mai de hate, mai...
7: Da, sincer, eu nu le-am citit încă, Sorin, tu le-ai văzut pe toate?
9: Dacă am, nu știu, nu le-am văzut, dar mi-au trimis din oameni apropiați că au fost foarte, foarte puține.
6: Așa.
7: Da? E că trebuie să ne uităm.
6: Voi de obicei le citiți sau nu?
7: De obicei le citim. Da. Acum am intrat într-o perioadă așa foarte, nu știu cum să zic, încărcată și nu am stat. Adică urmează să deschidem, să stăm, să ne uităm.
6: Apropo, a fost și evenimentul de lansare a voastră. Relansare a fost evenimentul în care ați și cântat piesa nouă și desigur că radioii noștri au fost acolo alături de voi și hai să vedem ce au mai spus prietenii voștri, colegii voștri și cei care vă admiră în această zi, care au fost alături de voi. Ia să încercăm să dăm așa puțin volumul.
5: Da, și full screen, așa.
6: Să vedem.
4: Și-am luat doilea acord. place haipul și de-aia și-am distribuit ca și cum probabil aș fi eu. Zic, n-aveți voi, amândoi tineri, frumoși, talentați, niște hituri aveți. Cum adică cumva să vă băgați chișorul în fanii voștri? Și pentru mine asta a fost șoc. Și când am văzut că acordul în jieță, ca adevărat, în jieță, și am zis, Igor, dacă mai semnez contracte cu Sorin și cu ceilalți,
10: pe viață.
4: Pe viață, minim 25 de ani, nu ni să dărâți cu niște hituri frumoase, după asta, ei,
6: s-a făcut contract pe viață?
4: Deși,
7: până la pensie.
4: Să aibă o carieră frumoasă. Nu e despre asta, nu cred că e un loc aici, că cineva s-o supărat pe cineva.
10: Când a început melodia, am avut emoții, dar când a început și videoclipul, nu știu, așa avem o stare de mândrie pentru Igor, pentru Sorin, că iată au reușit să readucă din nou la viață trupa Acord. Cu siguranță tot publicul deja era trist.
11: Fratele meu este un om minunat și apreciez foarte mult tot ce face el. Le doresc băieților succes, baftă, hituri. Sper că vara aceasta să fie cât mai intensă, cât mai ferminte cu noua piesa lor, Inima Mea. Îi felicit și le doresc mult succes.
12: N-am cuvinte. Eu am zis-o și mai zic că am simțit o rezonanță deosebită între acești doi băieți și de parcă știi cum s-au aliniat astrele.
6: Ce și vorbeam?
10: Igor nu este o persoană simplă, trebuie...
6: Adevărat? Igor nu e o persoană simplă?
10: Lor. Este greu să faci echipă, doi artiști să facă echipă. Sorin încet încet o să între în acest ritm și o să fie de nota 100. În primul rând am văzut pe Igor liniștit. Încă fac, dar sunt bine așa.
7: Dar cum e Sorin, Victoria?
10: Suntem la fel de liniștiți.
12: Ei fac combinația perfectă, sincer.
10: Îmi place de tine și sunt armonioși împreună. Eu cred că nu trebuie de stresat Sorin așa deodată. Eu cred că deja l-a stresat. Îl lăsăm să adaptieze.
4: Și când mă uit, zic, Igor, dar tu după ce alegi? Că eu fost la mine la emisiune. După ce alegi tu partenerii de scenă? Și eu zic, după carismă. Zic, dar carismă o am și eu, dar ce? E talentat, e frumos, e impunător. Iau. Da. Eu zic, doamne, eu pus părul ăla pe chef. Și tot nou, fiecare și mișor.
13: Eu pot să garantez că acordul o să fie și mai tare dacă ceva nou care încă nu a fost abordat muzica acordului. Așa că stay tuned, noi suntem pe fir și o să livrăm lucruri frumoase pe
10: care. Care-i moda asta acum? În pielea goală, în costum.
6: Da, apropo, de tot look-ul vostru, outfit-urile voastre și toate, cine se ocupă? Sau voi sunteți cei care puneți verdictul și noi nu. Așa vrem să fie?
7: Îți dai seama că avem echipă, dar putem să dăm nume, nu? De cred că e logic.
6: Da.
7: Îi mulțumim foarte mult stilistei, deci Ileana Danco, ea a avut grijă de această imagine la relansare și toate fetele, Anastasia, Nadine, o echipă întreagă.
6: Aveți încredere în ei și vă dați pe mâna lor.
7: Dar nu poți ajunge la un rezultat dacă n-ai încredere în specialist. Adică când tu vrei și dansezi și cânt și vând și sar și nu știu ce, nu scoți rezultatul, nu-l ai.
5: Dar tot în materie de vestimentație, sunt anumite, nu știu, articole vestimentare pe care voi nu vreți să le purtați sau le uitați și, măi, da, poate arăta bine pe mine, dar nu vreau să port asta.
9: Eu până acum nu am purtat
7: oversize,
9: da? Așa mă simțeam de parcă nu am nimic pe mine, știi, primele zile.
5: Așa?
9: Trebuie să trec vreo săptămână, două, ca să mă obișnuiesc.
7: Știu,
9: dar știi cum
7: zic. Tendințele oricum dictează.
5: Așa.
7: Asta vreau să zic. Adică tu vrei tu sau nu vrei, că ești artist, ori că ești om de rând, tu ești influențat de ce spune moda, de ce se întâmplă, de cum, adică nu poți să rămâi la pălăria cu floare la ureche toată viața pentru că așa a fost bunelul. E frumos, dar inovațiile, ori trendurile, și în muzică, și în modă, și în tot, în tot, eu cred. Mai ales în lumea asta în care trăim noi acum, super accelerată, nu mai știi ce-i mâine. Azi lai și mâinii bălai.
5: Exact.
6: Apropo de Ileana Danco, e stabilită în Italia. Aici v-ați văzut sau de la distanță colaborați? Cum se întâmplă?
7: Da, am colaborat de la distanță cu Ileana. Mm-hmm. Ea lucrează foarte operativ și foarte fain și o salutăm și mulțumim. Ne-a simțit din prima, absolut. Era important asta pentru noi, mai ales că Sorin era nou venit, eu cumva încercam să găsesc mijlocul în care să fie tot bine. Că asta e o problemă când ție ți-e bine, dar cuiva nu-i bine, știi?
6: Exact.
7: Și gata, nu pot să mă îmbrac eu când place mie, dar lui nu-i place. Ori dacă e Maria sau Vasile sau Grigore, zici că nu e bine.
6: Eu zic că cel mai bine vă stă, cu toate că sunteți foarte bine îmbrăcați și foarte stilați, cel mai bine vă stă acolo în muzică.
7: Da.
6: Și ați venit cu chitară, și ați zis că vreți să ne cântați ceva. Hai. Sorin, apropo, cântă și la chitară.
7: Da.
6: Și o să să mai aflăm la ce instrumente cântă, dar da, un pic mai târziu că am pregătit așa o provocare pentru voi. Hai. Așa
7: până
6: că
7: da,
6: să
7: bine,
6: pregătim
7: da?
6: Un pic chitara și se cântă aici live, se cântă da. Așa acustic cu chitara, într-o atmosferă prietenească.
7: Da, și eu,
6: așa? Da, ia da, să da, vedem ia dacă avem sunet, da, ne auzim bine.
7: Stai că am acolo eu o chestie așa.
6: Fiecare și-a găsit instrumentul potrivit. Am înțeles.
7: Nu, eu cânt și la pian, de fapt. Eu cânt la pian și
6: compun. Pian nu avem aici, din păcate.
7: Compun la pian, așa cum am compus, apropo, și piesa asta la pian am compus-o, inima mea. M-am așezat așa și zic, uite, cât de important când... Dar putem să ne distanțăm, da?
6: Da, da, da. Așa.
9: Eu să fiu auzit?
7: Da, noi ne auzim. Hola!
5: Pauză artistică.

0: bravo.
1: Dăm și aplauze. Bravo, bravo, mulțumim, bravo. Băieți, tare frumos. Mai ales da. Că e și live, da. Te simți parcă mult mai așa, mai acasă, parcă mai printre viu, prieteni, mai viu, da, mult mai frumos. Bine, că și originalul este frumos, este ceva, și da, variante, da, da. O să ascultăm și, și originalul cu siguranță. Dar până atunci, voi nu vă cunoașteți de foarte mult timp, dacă mm-hmm. să ne gândim așa. Sunt câteva da, luni, da. Probabil. Multe lucruri...
2: Săptămâni.
1: Săptămâni. Și mai bine. Multe lucruri poate nu le cunoașteți unul despre celălalt, așa. Dar noi vrem să vă facem așa, un test de cunoaștere. Și să ne dați variantele care credeți voi, apoi celălalt o să spună da, dacă da. E adevărat sau nu. Și începem cu prima întrebare, care vine pentru Sorin. Ce preferă Igor mai des? Ceai sau cafea?
3: Cafea.
1: Adevărat?
2: Cred că da. Da? Cred că da.
1: Câte cafele se beau pe zi?
2: Maxim două.
1: Maxim două. Așa,
3: eu
1: aici vine.
3: Așa,
2: da.
3: Așa
2: da. Nu mă văd să beau ceai, da.
3: Igor, acum despre Sorin. Care e genul preferat muzical al lui Sorin?
2: Latino, flamenco, latino.
1: A simțit asta în acord. Gipsy, gipsy, gipsy, da. Care
3: a simțit în acord asta.
1: Si, da. Da. Si. Așa, pentru Sorin întrebare. Câte costume are Igor în garderobă?
4: Când n-am văzut, dar cred că acolo e peste
2: limită.
1: Peste sute, zeci, sute.
2: Ei, păi îți dai seama că eu nu le păstrez. Adică eu pot să intervin, da?
1: Da.
2: Ai un sezon, le dai, le măriți, le după care îți faci altele.
1: Dă-ne un număr. Așa, cum crezi tu?
4: Eu, din cămăși poate ar avea vreo
1: costume.
4: Din costume.
1: Așa.
4: Vreo 7 costume, 7-8.
1: Corect?
2: Eu cred că-s vreo.
1: E aproape.
4: 37.
2: Dar tu le măriți. Da. Tu încă n-ai văzut costumele alea de la Palatul Național, ales cu... Cu mantie.
1: Ai înțeles? Ok.
3: Bun, Igor, ce îl enervează cel mai repede pe Sorin?
2: Cel mai repede agitația.
3: Agitația, ok.
1: Da. Sorin, ce îl enervează cel mai repede pe Igor?
4: Când ceva nu este clarificat, nu-i clar.
1: Aha.
4: Și ia timp.
3: Incertitudinea. Deci ar fi ok.
2: Cu perfecționismul, mă scuzați.
3: Bun.
1: Am înțeles. Așa. Continuăm.
3: Igor, care este piesa preferată a lui Sorin?
2: De la acord?
3: Nu, ajunge pe acolo.
2: Amor mio, amor mio, por favor, tu no te vas.
3: Nu știu de nevoie de da sau nu, adică,
1: e adevărat, nu?
2: E bine, una din ele, cred că.
1: Cred că o pune non-stop. Așa, în continuare, pentru Sorin întrebare. Ce hobby-uri neștiute are Igor?
4: Păi, dar nu să le știu, dar
1: le știu doar cei cercuri restrâns, da.
2: Hai, inventează.
1: Hai.
4: Îi place
2: Zi.
1: La pescuit, la not, nu știu. Orice altceva.
2: Hai, spune ceva, orice.
1: Ce să împletească, să...
2: Da, să curșeteze. Hai zi.
4: Să așa din capul meu, nu știu, eu eram să spun o prostie, dar...
2: Da, auziți. Da,
1: dăm aici un minus, da.
2: Băi, dar tu știi, eu nici nu prea am hobby. Adică eu atâta timp ofer jobului, profesiei, că eu nu am timp să mă duc nu știu unde sau să... Nici nu poți zici că sportul e un hobby, chiar dacă mă strădui să mă duc la el, la sală, să mă duc des, dar tot e ca Sorin e mai sportiv decât mine, de exemplu.
1: Așa, am înțeles. Continuăm cu următoarea întrebare.
3: Igor, ce înălțime are Sorin?
2: E mai înalt decât mine, asta știu, sigur, dar cred că are 1,87 m.
1: Corect.
2: Și 84. 83.
3: Cât?
4: 82 și
1: mai. Suntem aproape, așa.
2: E de la pantofi.
1: Așa, întrebarea pentru Sorin. Care este mâncarea preferată a lui Igor? Dacă ați fost împreună în Italia, poate ți-a spus sau ai văzut ce a comandat mai des?
4: Noi, eu știu că el este talentat la mâncare.
3: Așa. Da, bravo, bravo.
4: Și dacă nu-i place ceva, poate ușor să zic că nimeni nu-mi place și mă duc să iau ceva.
2: Asta i-am zis.
1: Diferit. Mâncarea preferată nu o știi încă.
4: Nu cred că eu știu deocamdată mâncarea preferată, dar...
1: Da, Igor,
4: cred că depinde de dispoziție.
1: Care e mâncarea? Sau nu există?
2: Pun întrebări. Pește. Hai să fie pește. Bine, pește nu e mâncare, e produs. Da, ceva un risotto cu preparat. Fructe de mare.
3: Ah, asta okay, e,
1: da, fructe de mare, da. Okay.
3: Ok. Igor, fără ce nu iese Sorin din casă?
2: Fără telefon.
1: Fără telefon. Așa, următoarea întrebare. Uitați-vă, vă rog, în ochii mei.
3: În ochii mei, Dana, da, nu,
1: Sorin, ce culoare are Igor la ochi?
4: Cafenii.
1: Așa?
2: Eu cred că și Sorin are căprui.
1: Da. Așa, voi v-ați...
2: Nu m-am uitat, dar așa din ce...
1: Parcă sunt căprui, din ce vedem noi, așa da. Sunt. Deci am ghicit, continuăm cu următoarea întrebare.
2: Nu-ți vier și nu-ți gri.
3: Așa, nu. Igor, la ce instrumente știe să cânte Sorin?
2: Așa, știu. Chitară, buzuche, acordeon și cred că e aici.
4: Fluier.
1: Așa.
3: Da.
1: Așa.
3: Da, vezi că aflăm noi.
1: 4
2: avem până acum. Dacă e la suflător, atunci cântă și la fluier și mai trebuie să mai fie ceva suflător. Nu cred, trompetă, nu cred, saxofon.
4: Înainte să mă dea părinții la școală muzicală, m-au întrebat ce instrument alegi. Și îmi spuneau trompetă. Și acum ți-mi minte, mama spunea, pentru ce ții trompetă? O să te doare capul, te-a suflat, dar eu cred că adevărul cel mai mare era că avea să-i doare pe ei capul.
1: Exact, să ai un copil care se învață să cânte la trompetă e ceva. Exact. Așa, Petru Sorin, cel mai des folosit cuvânt de Igor? Cenzurat. Este așa cuvânt?
4: Cicănit.
2: Cicănită, da, de fapt. Dar nu, el a uitat un cuvânt la mine. Cicănit murea de râs, da.
3: Ce
2: mă cicănește asta?
1: Okay. Și ultima întrebare pentru Igor. Care este piesa preferată a lui Sorin de la Acord?
2: Mă doare.
1: Adevărat?
2: Da.
1: Adevărat. Deci, ne-am cunoscut, am ghicit, noi revenim după o scurtă pauză, iar voi pregătiți întrebările pentru băieți și ce vreți să ne mai cânte.
0: Amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Tot ce se aude la radio se petrece la radio. 3 scaune, 2 invitați, un arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă. De fapt, nu-i nimic serios. Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii. Adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
5: Depinde ce înțelege roata. Roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, face-to-face battle cu Sabina Timofti.
5: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-face battle.
6: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
7: Normal, ca tot omul, de ce?
6: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
7: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
6: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
7: Și toate într-un singur loc?
6: Totul in-house.
7: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
7: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
5: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.

0: Uite așa, bravo. Inima mea de la acord. Am vizionat și videoclipul, dragi prieteni. Ce să zic, m-a dus chiar acolo la Veneția.
1: M-a dus acolo chiar și cromatic. A fost tot atât de călduț, atât de aproape de tine, știi? Și a fost tare, tare frumos. Felicitări încă o dată, băieți. Mi-a plăcut ce am auzit și ce am văzut. Și cred că și lumea, evident, am și văzut că le-a plăcut. Și da, este de fiecare
0: cum
1: dată
0: o plăcere. Cum au fost filmările? Câte zile s-a întâmplat?
2: Cât am stat noi?
0: Și cât ați alergat prin Veneția?
3: 4-5 zile.
1: Da, 6.
0: 5 zile de filmări.
2: Da.
0: Și știu eu că la filmări ești un pic exploatat așa.
2: Da.
0: Încă o dată și încă o dată.
2: Dimineața, de la 4-5 ne trezeam.
0: Cât de complicat a fost pentru voi să filmați în Veneția, pentru că e o locație nouă, sunt locuri noi și tot așa.
3: Nu a fost deloc ușor, pentru că era și multă lume, trebuie să alegem timpul cuvenit ca să dispunem de cât mai mult spațiu. Și noi de-aia ne trezeam la 4-5 dimineață și plecam cât mai devreme în oraș.
2: Să reușim, dar știi, adevărul este că mai multă lume ne zice nu încercați că nu o să reușiți să filmați în Veneția. Asta că sunt restricții, că nu se poate, că nu zboară drona, că nu îmblă păsările, că nu merg, nu știu ce. Și eu zic, hai așa. Adică era stresant treaba, era stresantă că mai gândea că nu, că trebuie să aveți avizuri, că până la urmă, domnul regizor, și-l salutăm pe Oleg Oz și mulțumim foarte mult pentru flexibilitatea și receptivitatea lui, a zis că stați liniștit, că eu știu ce trebuie să fac. Da, și am reușit.
0: Poate ați avut careva momente la filmare, ați îndurat frig, ploaie,
1: foame.
0: Nu știu, s-a răsturnat barca.
2: Sorin a murit de foame. Eu am murit de, nu știu de ce,
1: de
0: oboseală.
2: Nu, toți eram obosiți. Prima zi a fost mai greu, dar pe urmă am râs non-stop. Deci actrița pe care o vedeți, și apropo, câte fete vedeți în clip, ca să fie
0: două.
2: Clar.
1: Eu am văzut
0: două.
2: Două, dar de fapt e una.
0: Eu am observat că m-am uitat de câteva ori.
1: A fost tare reușit, apropo. Asta e tare, tare atent la văzătorul fete.
2: Alina, o salutăm pe ea. Ea a fost cireașa de pe tort, ne-a distrat, cum a știut. Dacă nu se permitea să filmeze acolo pe ceva, ea deschidea. Deci masa aia unde stăteau ei la restaurant, ea zic, please, excuse me, vă rog să vă ridicați de aici. Da, a fost tare fain.
3: Da, da, de fapt acolo, da, erau așezați o pereche, așteptau mâncarea.
2: Cina, da, cum ar
3: fi. Da, și noi în momentul ăla avem câteva
0: scene
3: de filmat, da. Și i-am rugat frumos, ei ne-au dat masă, între timp, chelner, ce fac cu mâncarea?
0: Următoarea filmare o să fie la Veneția sau în America?
2: La Ecuador. Bună întrebare, bună provocare. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, pentru că sunt mai mulți factori, dar ne-am dorit să filmăm și un videoclip în America, dacă tot suntem la americano.
0: Suntem la americano, așa, da, și cineva face naveta. În general, Acord a devenit un proiect internațional. Deja. Așa este.
2: Fim pe toate continentele.
0: Corect. Pentru tine, Sorin, cum este? O să stai aici în Republica Moldova, o să pleci în America sau o să faci naveta? Cum va fi următoarea perioadă?
2: Spune că o să plec înapoi.
0: Ai zis că ați făcut contractul pe viață.
3: Da, de ce? Noi suntem pregătiți oricând. Vedem, noi acum suntem focusați pe anul acesta, avem foarte multe de făcut, dar după aceasta poate să facem un turneu și în Statele Unite.
2: Poate, sigur o să facem.
0: Îl iei pe Igor Sârbu, vă duceți în America și îl ții acolo? Vreți să vă lansați în America?
2: Nu o să mă poate ține, că eu tare iubesc Moldova. Așa. Deci eu recunosc că am fost în toată lumea și îmi place și asta, dar vreau acasă peste 3 zile. Deci 3 stau, a patra vreau acasă.
0: Apropo, familia ta e acolo în America, nu?
3: Da, și ei deja pregătesc valizele, pentru că în curând o să vină și ei, fata termină școala, o să vină și ei acum pe vară, fata la bunici.
0: Așa, să se odihnească.
3: Soția la soț.
0: Ce părere are familia ta despre această schimbare în viața ta? Pentru că nu este ușor să accepți așa o schimbare și o trecere, pentru că deja sunteți foarte încărcați, multe evenimente și...
3: Eu sunt convins deja de numărata oară că trebuie să mergi înainte cu...
0: Dacă
3: cu timpul. Să nu stai locul. Și odată ce ți-a căzut o ocazie, trebuie să
0: profiți de ea și
1: Exact.
3: Da, și mai ales unde te poți expune.
2: Bine, probabil că ar fi cazul să zici că tu cumva și circulai, erai întotdeauna în circulație, cum s-ar zice.
3: Eu circul de la câți ani? De grădiniță. Eu am fugit, am plecat de grădiniță, m-au căutat părinții. Am plecat de la țară, de la bunică, de la Zărănești spre Cahul, am mers vreo 11 km pe jos. Și tot așa, apoi în croziere.
2: Păi din America n-ai venit pe jos.
3: Nu, și mai ales în America. Deci m-am pregătit. Așa. Totuși, viața asta e o călătorie. Și
0: o surpriză.
3: Eu sunt gata, acum, cu acord, să călătorim cele mai frumoase locuri, să filmăm.
2: Să-i vedem și interesează dacă tu te-ai stabilit în Moldova sau în America. Asta e la întrebarea. Păi, oarecum îmi permit să mă implic și eu în acest răspuns?
0: Sorin e mai modest. Da. El nu vrea să dea cărțile pe față.
2: Nu că să dea cărțile pe față. Sigur că Sorin este în Moldova și va fi în Moldova pentru că este trupa, doar că în momentul ăsta cu naveta, care se face plus minus în funcție de vacanță. De pauze.
3: Este vorba când te treabă, dar când o să te mai hodinești? Hodinești numai o dată în viața asta, cum la urmă. Așa că ce e stabilitate?
0: Atunci, acum
3: aia
0: e momentul.
3: Aia îți cheamă stabilitate. Eu nu vreau. Noi cu acordul suntem gata cu Igor să facem cât mai multe
2: lucruri frumoase.
3: Concerte peste tot.
1: Apropo, Sorin, dar ce mai putem cunoaște despre tine? Mai spune-ne despre tine chestii pe care publicul probabil nu le știe.
0: Hai să începem. Câți ani ai?
1: Da.
3: 40.
0: 40. Felicitări, te-ai păstrat bine. Așa.
1: Așa.
0: Câți ani ai, de exemplu, unde ai copilărit? Aici în Republica Moldova? De unde ești?
3: Sunt născut în satul Țaulor, Raimondul Ordon Dușeni, dar am copilărit în Cahul, în orașul Cahul.
0: Aha. Deci
1: mai ai frați surori?
3: Mai am o soră.
1: Așa.
3: Mare cu mine cu 3 ani și un pic. Ea este stabilită în Dublin, Irlanda, și o să vină și ea
1: în acord
3: rând de acasă.
1: A, nu.

0: pe mine cum e să cânt la vioară. Eu cam, de felul meu eram, nu arătam eu menză. Menză, știi? Sau cumva să spun că ceva nu-mi place, dar atunci mi-a ieșit vocea de mine, că am ținut așa, totdeauna cum, aveai o poziție, da? Să ții vioară. Da, păi, da. Peste o minută de-am așa o țineam. La 45 grade în jos. Și de atunci am zis că
1: nu mai merge vioara.
0: Nu e pentru mine.
2: Înainte de asta spuneai că ai fost și pe croazieră.
0: Da.
2: Unde ai mai cântat?
0: Pe croazieră am cântat în spectacole de musical. Gen Queen Show. Așa. Elizabeth, Fantoma din operă, Grease, dacă știți filmul Grease cu John Travolta, unde I got chill of multiplying and losing control.
1: Hai, tot opera, tot musical.
0: Și am reușit să văd toate țările cu ieșire la mare, Mediterană mare, deci toată Europa de Nord, am fost și în Spitsbergen și Islanda, am fost în jurul lumii. Și după aia am zis că nu este o destinație care unde n-aș putea să ajung.
2: Deci ai călătorit un pic așa până acum, până la 25 de ani, dar urmează să se mai întâmple, mai ales cu acest proiect nou. Noi băieți deja trecem de ora fixă, dar o să vă rugăm să ne mai cântați ceva, da, cu chitară, pentru că cu noi aici și vă mulțumim foarte mult că ați venit astăzi
1: și
2: la noi.
1: Mulțumim.
2: Și vă dorim mult succes în această nouă formulă,
1: Doamne,
2: și cât
1: ajută.
2: Mai multe hituri, cât mai multe piese și să bucurați fanii așa cum ați făcut.
1: Da,
2: și
1: dar să știți că suntem în Republica Moldova. Stăm aici, da, pe zonă.
2: Aici,
1: da, da.
2: În Moldova.
1: Ne găsiți oricând vă trebuie.
0: Și când trebuie,
1: soarele, soarele,
0: da?
1: Soarele, să fie soare.
0: Hai, 1, 2,

0: Mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult, băieți. Și muzică live și mulțumim de toate au fost astăzi în această ediție de Americano.
1: Exact.
0: Noi, dragii noștri, vă spunem la revedere și ne auzim mâine la aceeași oră la 16:00 aici la Americano cu Sanda și Ion. O seară bună tuturor.
1: Seară bună și nu uitați că rămâneți alături de Flavi, DJ și Top Hits in the Mix.
2: Radio ai noștri. Ora exactă. Ai noștri.
3: Are you ready?
2: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
4: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
2: Top Hits in the Mix.
4: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorii de succes.
3: Oh, yeah.
0: Oh my god.
2: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
5: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
6: Te salut din nou și bun găsit la o nouă ediție de Top Hits in the Mix. Eu sunt Flavi DJ.

Hiturile tale preferate mixate din această clipă, le dăm tare în difuzoare și aflăm și detalii picante despre acestea. Ne întâlnim cu Sore, Smiley, DJ Project, Voltage, Mahmut Orhan, Sigala, DJ Project și mulți alții. Începem cu Masare, Done Dada, la Top Hits in the Mix.

pe care l-am tot dat tare în vizoare de-a lungul anilor. Vara, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale trupei Genius, o formație fenomen a anilor 90 din România, originară din Timișoara. Piesa a devenit un simbol al vacanțelor pe litoralul românesc, fiind difuzată intens la radio și în discoteci după lansarea sa. Piesa a dominat topurile muzicale alături de alte piese celebre precum Macho Man și Orașul Trist. În 2017, piesa a fost readusă în atenția publicului într-un remake intitulat E Vară, care a păstrat refrenul original. Te întreb ce fac membrii trupei acum? Oana, în prezent, este în Timișoara, a rămas activă în domeniul muzical, iar Cezar s-a stabilit în Statele Unite, unde lucrează în domeniul IT și programare web. Vorbim despre Genius și mega hitul Vara la Top Hits in the Mix. Continuăm cu un alt hit de altă dată, e vorba de Sweet Keys, un remix de la DJ Killer. De altfel, e vorba de un mashup cu Busta Rhymes. Alin, Alin, Dangerous, Alin.

Asculți hiturile tale preferate, toate mixate la Top Hits in the Mix. Let Me Be e vorba de o piesă de succes lansată de The Second Voice în colaborare cu Elvin Sina. Acesta a câștigat popularitate rapidă, fiind deschisă ca un mix de Amapiano și Avro House cu un ton relaxant, ideal pentru playlisturile de tip chill. Deși vocea feminină din piesă a fost laudată pentru calitățile sale angelice, Elvin Sina a confirmat într-un interviu că aceasta a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Let Me Be de la The Second Voice și Elvin Sina la Top Hits in the Mix. Continuăm cu hiturile tale preferate, îți aduc Sigala, Robert Georgescu and White, Glass și chiar acum Ami. Urez să te iubesc, cu remix de la Robert Georgescu and White.

0: Și seara de la 7 ai hiturile tale preferate mixate. Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Pe final de oră, Luna mi-a zâmbit, o piesă lansată de trupa Clas încă în anul 2003, unul dintre cele mai mari hituri dance din istoria muzicii românești. A ocupat locul întâi în România în Top 100 timp de 7 săptămâni consecutive. Atât pentru astăzi. Pe mine, Flavi DJ, mă găsești și pe YouTube. Te invit să-mi dai un subscribe, să te abonezi la canalul meu, pentru că acolo am pentru tine hituri mixate filmate în diferite colțuri ale lumii. Te-am cuprins? Ne reauzim și mâine la Top Hits in the Mix.
1: Are you ready?
2: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
0: Zilnic, dimineața și seara de la 7
3: îți aduc 60 de minute de piese mixate.
2: Top Hits in the Mix.
3: Energie pozitivă, fără pauze.
4: Doar hituri cu istorie de succes.
5: Oh, yeah.
6: Oh my god.
2: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
7: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
8: Radio ai noștri.

0: noștri. Pauză scurtă. Revenim!
1: E timpul să dai volumul mai tare creativității. Agora te invită la o nouă ediție Roof Offline. Pe 4 iunie, arta se pune pe on. Ne întâlnim pe acoperiș în inima Chișinăului să celebrăm frumosul sub cerul liber. Te așteaptă speaker inspirați, idei curajoase și networking de calitate. Vino să simți vibe-ul comunității noastre. Grăbește-te! Locurile pe acoperiș sunt limitate. Biletele te așteaptă deja pe iticket.md. Partener Media, radio ai noștri.
2: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
3: Normal, ca tot omul. De ce?
2: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
3: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
2: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
3: Și toate într-un singur loc?
2: Totul in-house.
3: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
3: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
0: Ai Noștri. Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
6: Ai Noștri. Ai Noștri.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Ai poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media, Radio Ai Noștri.
2: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine. Smile Dent Team.
3: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
6: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
7: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
8: Doar un americano.
6: Două continente,
9: două microfoane
6: și energie la pătrat.
9: Și o chitară cu rime de acordat.
7: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu sanda și ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
6: Americano! Cine-i?
9: Primăvara!
6: Parola?
9: 92.1 FM.
6: Radio Ai Noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
10: Ai Noștri!
11: Ai Noștri!

tale preferate.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: E timpul să dai volumul mai tare creativității. Agora te invită la o nouă ediție Roof Offline. Pe 4 iunie, arta se pune pe on. Ne întâlnim pe acoperiș în inima Chișinăului să celebrăm frumosul sub cerul liber. Te așteaptă speakeri inspirați, idei curajoase și networking de calitate. Vino să simți vibe-ul comunității noastre. Grăbește-te! Locurile pe acoperiș sunt limitate. Biletele te așteaptă deja pe iticket.md. Partener Media Radio ai noștri.
2: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și radio ai noștri.
3: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la radio ai noștri.
0: Ne găsești pe ai noștri.

0: radio ai noștri, hiturile tale preferate.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: pauză scurtă. Revenim. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
1: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
0: Ai Noștri. Ești cu Ai Noștri. 92.1 FM.

0: Radio ai noștri.
1: 92.1 FM.
2: Imaginează-ți că ești bătrân, dar mai ai ocazia să fii tânăr pentru o zi.

radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80, I love is alive. Din 90 lonely, lonely, lonely. Și din 2000 până azi.

0: Bobby DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix. Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate. Top Hits in the Mix. Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md. Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
5: Normal, ca tot omul, de ce?
4: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
5: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
4: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
5: Și toate într-un singur loc?
4: Totul in-house.
5: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
3: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
6: Ai noștri.

0: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
1: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
2: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
3: Doar un americano.
1: Două continente,
0: două microfoane
1: și energie la pătrat.
0: Și o chitară cu rime de acordat.
2: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16.

0: Teatrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio Ai Noștri.
2: Ai Noștri. Radio Ai Noștri.
1: 92.1 FM.

0: Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM. Live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino!
2: Ne găsești pe ainoștri.com. Radio Ai Noștri.

0: Revii acasă și vrei să nu pierzi timp cu programările? Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este o consultație online, unde vezi exact ce ai de făcut. Programează-te pe consultatie.smiledent.md. Planifici de oriunde și începi mai simplu și mai avantajos când ajungi acasă. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine. Smile Dent Team.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
4: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
5: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
6: Doar un americano.
4: Două continente,
7: două microfoane
4: și energie la pătrat.
7: Și o chitară cu rime de acordat.
5: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16.

0: latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Ai noștri. 92.1 FM Chișinău.

0: cântat.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată.

0: poftă de tradiții adevărate? Atunci vino la festivalul Ai Prosop, ediția 6-a. Un eveniment plin de culoare unde prosopul moldovenesc spune povești țesute cu grijă, iar folclorul răsună ziulica întreagă. Te așteaptă bucate alese, ateliere pentru copii, trânta moldovenească și o tombolă cu premii atractive. Iar Stella Botez și Gabriel Nebunu vă garantează muzică și voie bună. Ai Prosop, tradiție vie, oameni frumoși, amintiri de neuitat, numai bune de colecționat. Ne vedem la Selemet pe 7 iunie, ora 10. Detalii pe Facebook Ai Prosop. Partener media Radio Ai Noștri.
1: Urmărește-ne pe rețelele sociale Radio Ai Noștri.

0: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
3: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
2: De fapt, nu-i nimic serios.
3: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
2: Depinde ce ți-alege roata, roata provocărilor.
3: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
2: Începe weekendul cu ai noștri.
3: Face-to-Face Battle.
4: Ai noștri.
5: Ai noștri.
3: 92.1 FM.

0: Are you ready?
1: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix. Let's be going, little something like this.

0: hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
3: Ne găsești pe ainoștri.com. Radio Ai Noștri.

0: Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino. Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

așa să crești. Cu anii iubirea tare se complică, parcă văd că deja te căsătorești. Și o să povestești și tu copilei tale despre inima ce-ai pus-o în pieptul său, ochii ei sclipind frumos ca două stele.

0: dești un prunc, să dești un pom.
1: Mi-a spus mama când era copilă mică, fata mea, nu te grăbi așa să crești.
2: Ai noștri.
3: Radio Ai Noștri.